0: Predsjednica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva.

0: rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
2: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 Celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40.

0: Celzijevi stupnjeva.
1: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
2: Vremenska prognoza.
1: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će

0: da se snage rasporediti.
1: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.

0: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
1: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva, koje u Hrvatskoj konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u okviru mjera antiinflacijske politike. Početak je u podne. Iz svijeta, Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 osoba je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika na subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u centru glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, glasnogovornik berlinske policije pa kancelar Friedrich Merz.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu. Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: In unserem land zusammen.
0: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama, evakuirano više od 350 tisuća građana. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanadir. No, vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuju se i novi toplinski valovi. O angažmanu naših snaga, pilot bojnik Ante Vranjić, pa prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
5: Od utorka, nažalost, temperatura će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Ponovno iz naše zemlje, Hrvatska poljoprivreda

0: Poljoprivredna komora raspravljat će o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Zbog širenja afričke svinjske kuge, resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Dijelu stanovnika Siska i Petrinje prije podne će biti uručeni ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo će boraviti i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved.
1: Vremenska prognoza.
0: Ujutro na Jadranu u mjestimice pljuskovi i grmljavina. Poslije podne su pljuskovi moguće i drugdje. Na jugu u veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
2: Radio Osijek. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, svima 6 sati i 5 minuta, želimo Bad i ja. Bad je za tonskim stolom, moje ime je Vanja Hrvoje i bit ćemo tu do 10 sati. Proći ćemo pomalo svega, ali najvažnije od svega da smo dobro raspoloženi ili što bi se reklo raspoložiti i slušat ćemo puno glazbe. Pa za početak malo glazbe, onda informacija. Da se razbudimo. Dan koje sjaje, odnosno dani koje sjaje, Pavel, Sanja i Marinko i Zec i još ljudi tamo koji sviraju će vam poželjeti to.

Dani koji sjaja, a i danas će se sjajiti. 19 stupnjeva već sada ovog jutra i čeka nas puno sunca, pravo ljeto, špica ljeta, špica sezone, sve to nekako spojeno. Kaže danas djelomice sunčano s promjenjivom. Na oblakom mjestimične pljuskave izgrmljaju nam ujutro na Jadranu i područjima uz Jadran, tako da nismo blizu. Vjetar slab do umjereni jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Što se tiče najviše dnevne temperature, ona će se kretati između 27 i 32, što je ok, s obzirom da koliko sam škicnuo do kraja tjedna, ako se to obistini što kažu, bit će jako vruće. No, dobro, nećemo trčati pred rudo, sad ćemo samo onako polako voziti, što bi se reklo. Što se tiče prometa, kažu pojačane promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Iz HAK-a kažu zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, a vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Znači polako, u prijevodu, polako i sretan vam put uz Radio Osijek.

0: Osijek Info.
1: Dobrodošli u Osijek Info i idemo se malo informirati o aktualnostima. Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se danas u Virovitici s gradonačelnicima i načelnicima općina Virovitičko-podravske županije i tamošnjim stožerom za suzbijanje afričke svinjske kuge. Vlajčić je nakon posljednje sjednice nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu u Osijeku izjavio kako je nakon 3 godine borbe s tom bolešću i dalje gotovo polovica svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, a više od 20% s nedostatnim biosigurnosnim mjerama. Izvijestio je da su zbog toga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Pojačat će se policijski nadzor svih prometnica, unutrašnjosti, šumskih puteva i drugih prometnih pravaca u zonama zaštite i nadziranja, a uspostavit će se i veći broj kontrolnih punktova za nadzor vozila i prometa, rekao je Vlačić. Ministar Vlajčić će danas boraviti u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje će se sastati s predstavnicima Vukovarsko-srijemske županije i jedinicama lokalne samouprave na temu aktualne epidemiološke situacije te daljnjim aktivnostima za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje afričke svinjske kuge. Na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku bit će predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi put biti Republika Hrvatska. U ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na predstavljanju će sudjelovati državni tajnik Tugomir Majdak. Svjetsko natjecanje u oranju jedno je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja je jedinstvena prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Plesni studio Shine ovog ljeta organizira Plesolandiju, osječki ljetni kamp. Zabavan, kreativan i edukativan kamp namijenjen je dječacima i djevojčicama u dobi od 7 do 18 godina. Pripremili su bogat program ispunjen plesom, druženjem i ljetnim aktivnostima. Održavat će se u Gundelićevoj 5 u Osijeku svakodnevno od 10 do 16 sati. Prvi termin počinje danas i traje do 31. srpnja, a drugi je krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 091 733 7991. I za kraj, vrijeme je pretežno sunčano, od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni, jutarnja temperatura od 15 do 18 stupnjeva, najviša dnevna između 28 i 31, a trenutno u Osijeku mjerimo 19.
0: Osijek Info.
2: Radio Osijek.
3: Najbolja glazba za svaki početak dana.

0: servisne informacije.
1: A gdje će biti radova i gdje neće biti struje zbog planiranih upravo na elektroenergetskim postrojenjima? U Osijeku su to sljedeće ulice: od 7.30 do 12 sati Banja Lučka, od 78 do 106 i od 53 do 75, a u Čepinu struje neće biti od 7.30 do 11.30 u ulici Kralja Tomislava, od 13 do 61. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Vrijeme je za radijski kalendar i povratak u prošlost koje nam donosi Iva Fijala. Idemo u 1377. godinu u Dubrovnik, kad je proglašena prva karantena na svijetu. Kako bi zaštitili grad od sve brojnih epidemija, posebice kuge, od koje je u 30. godine umrlo mnogo građana, Veliko vijeće Dubrovačke republike donijelo je odredbu kojom se došljacima iz kružnih mjesta zabranili su ulazak u Dubrovnik i okolicu. Svi koji su dolazili iz krajeva u kojima su vladale epidemije morali su provesti 30 dana u izolaciji na otoku Mrkanu ili u Cavtatu. Bili su u izolaciji koji su, gradili su se izolacije na obližnjim nenastanjenim otocima, a poslije na kopnu, a izolacija je produžena na 40 dana, po čemu je i dobila naziv karantena. Posebni zdravstveni službenici nadzirali su provedbu i pridržavanje dubrovačkih odredaba. Kad bi epidemija zaprijetila i u samom gradu, tada bi se, su se zatvarala glavna gradska vrata, a nedopušten ulazak kažnjavao se čak i smrtnom kaznom. Poslije je sagrađena karantena lazareti na Pločama, izvan gradskih zidina, na mjestu gdje se sastaju glavni morski i kopneni trgovački put. A 1909. godine u Bizovcu je rođen hrvatski jezikoslovac, leksikograf i prevoditelj Bratoljub Klajić. Sigurna ruka vodilja kad se susretnemo s nekom stranom i nepoznatom riječi koju potražimo u rječniku stranih riječi. Prvi je put rječnik izašao 1951. godine, a kako Klajić napominje, napisan je pod geslom "Zabacimo svaku stranu riječ za koju imamo svoj izraz, ali ne budimo sebični ako nam neka strana riječ naš jezik obogaćuje ili bolje pogađa smisao onog što želimo reći." 1910. godine u Zagrebu izdana je vozačka dozvola broj 1, a prvi vozački ispit položio je Ferdinand Budicki, koji je 1901. godine u Zagreb dovezao i prvi automobil. Kraljevska zemaljska vlada naredila je 1910. godine da se svaki vozač mora podvrgnuti ispitu i da svaki automobil mora dobiti registarsku pločicu. Kako nitko od zemaljskih činovnika nije znao voziti, zamolili su nenadmašnog Zagrepčanina koji je, osim što je dovezao prvi automobil, već pola svijeta obišao biciklom, pa motociklom i letio balonom kad se za zrakoplov još nije znalo. Budickog da podući četveročlano ispitno povjerenstvo Hofmana, Sonsa, Birača i Desputa, koje je svoj posao počeo s prvim kandidatom, i to Budickim. 1940. godine jedan od najpopularnijih crtanih likova, Bugs Bunny, odnosno Zekoslav Mrka, doživio svoju premijeru, prvo pojavljivanje u crtiću A Wild Hair ili točka rečenice. Warner Bros. Snimio je 175 crtića o Tom Lukaom Zecu, 3 puta bio nominiran za Akademijinu nagradu, a njegov karakterističan glas dao mu je Mel Blanc, koji je, dok je animator Herman Cohen osmislio čudesno pitanje "What's up, doc?" Kaj te muči njofra, jel? A 1946. za kraj onaj glazbeni dio, rođen je Rade Šerbeđija, filmski, televizijski i kazališni glumac, pjesnik, naravno i glazbenik.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Probudi se uz tvoj radio.
8: Radio Osijek.

0: Bolobalu a ugrádzkym vrtovým a už pandou pokraj Berlína.
1: Osumničenik je potrčal prema policajcima s oštrým oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U Pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
2: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
1: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
0: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
3: Wir werden nicht zulassen, dass dieses Gift...
1: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: In unserem land zusammen.
0: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
4: Jutarnja kronika.
5: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
6: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
5: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
7: To vam može potrat, recimo 10 hektara možeš napraviti za 300 litra. Posijati, urediti, recimo. Ako i to je isto upitno.
8: Jedan radi dan traktora. Ništa više.
9: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
4: Jutarnja kronika.

0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
1: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno ovaj more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti ovaj konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
2: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
3: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
0: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperatura će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
4: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
5: Jutarnja kronika.
2: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
0: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
6: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskog stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata to rečeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. To je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zvao Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1961. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik policije bojnik Boško Rašita i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske odnosno Jugoslavije Jugoslavenske narodne armije. Također ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske kako se nekad nazivao, ili naroda Like kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznati slučaj recimo mjesta Boričevac, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji, vezeću brotnju. Najveći zločin zapravo tam području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku.
0: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. A vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kažu naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
7: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
8: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
2: 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kiev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu, i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
2: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
0: Večeras u sklopu dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
2: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
9: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan. On govori za sva vremena. Važi za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
2: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matešić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
5: Jutarnja kronika.
0: Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
10: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
0: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
10: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
0: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
10: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tons realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
5: Prvi program. Sport.
10: Pripremio Lovorko Magdić.
11: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugbyu 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac Del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Teger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija bila bolja od reprezentacije Kine.
5: Oglasi.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park Porečabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna Luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska, Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slab i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
12: Radio Osijek 102.8 i 102.4, Vinkovci 105.3, Županja 99.3, Ilok 105.8, Požega Slavonski Brod 102 MHz. Radio Osijek. Hit tjedna.

Još uvijek sanjam Metrobolik, 7:32, sunce, lagano, mislim već je provjerilo davno, ali na vašim prozorima vjerojatno. Ako se spremate za posao ili ako već krećete, ako je možda onako vrijeme na knap, stičite, ne brinite, ništa, neće se niko ljutiti, valjda, nadam se da je šef ok. 22 celzijeva trenutno u Osijeku mjerimo, a temperatura će rasti do 32, znači jedan pravi ljetni dan nas čeka, puno sunca, ne bi trebalo nikakvih čak ni oblaka biti, a nikakvih ni nepogoda. Već ih je dovoljno i oko nas i u svijetu, tako da ajmo to gledati pozitivno, tako da ok. U prometu čak i nema gužvi, nekih većih ni na gradskim prometnicama, tu i tamo vidi se baš da je ona prava špica ljeta i da je većina na godišnjim odmorima. Ako ste se vratili tek, ako vam je prvi radni dan, a možda bude malo teže, ali dobro. Nadam se da ste napunili baterije dok ste bili na godišnjim odmorima. Da nije onaj godišnji odmor da uzmete slobodno pa neka renovacija kuće i to, nego da je bilo lagani odmor, kupanje, uživanje s obitelji. Mi nastavljamo dalje sa glazbom, bilo je malo domaće, još će malo domaće biti. Fluentesi koji su imali jedan predivan koncert prije, sad već ima tjedan i pol dana, će nam odsvirati Red. Uživajte.

0: Vijesti.
1: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuto je to na novinarski upit, a rekao je to ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
1: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u sklopu mjera protuinflacijske politike. Početak je u podne. Hrvatska poljoprivredna komora na poslijepodnevnoj sjednici upravnog odbora raspravljat će o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Požari dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 360 tisuća građana. Jutros je stigla vijest kako je francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu zračne luke. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. No vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val.
0: Vrijeme.
1: Kod nas pretežno sunčano, od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura između 28 i 31 stupanj. U Osijeku je 21, tlak 1011 hektopaskala, vlaga 74%, vjetar je zapadni 2 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Možeš imati moje tijelo, ali dušu ne, kažu iz zabranjenog pušenja. 8 sati i 7 minuta. Dobro jutro svima, slušate Radio Osijek. Gledam baš malo, prošli tjedan su nas poštedjeli ovih, ne neko, mislim, vremenske prilike. Nas nisu onako kao pravo ljeto da je pržile i pržilo sunce, ali ovog tjedna bi to trebalo biti slučaj. Tako da fino će vam se poklopiti ako idete negdje na kupanje i tako to. A temperatura danas maksimalno oko 32, sutra vrlo slično, od srijede pa do kraja tjedna one bi mogle i porasti tu preko 33-34, neke, gledam po nekim prognozama, trebalo bi biti opet onako i možda i do 37, no nećemo sad već unaprijed govoriti ako to nije sigurno, no postoji velika šansa da budu preko 35, 6, 7 pa čak i 8 stupnjeva, tako da bi mogao biti ovo jedan vrući tjedan, posebno vikend, tako da evo znate da se čuvate, da ne idete na jako sunce ako baš ne morate, i naravno puno tekućine će dobro doći. Ne zaboravite u ovo vrijeme kad je ljeto, baš kad s mnogima pričam, nije im baš do neke hrane, ali dobro će vam doći naravno. Tako da, evo, neki dobar pravilan unos tih nutrijenata će dobro doći. U svakom slučaju držite se i neka ovo ljeto bude onako lijepo i da iskoristite za godišnje odmore. Mi smo u ovom ljetnom džiru, ljetnom vajbu, što danas mladi kažu. Nastavljamo i dalje s glazbom. Neka vam ovaj radni dan koji je započeo bude što lakši. Level 42, Lessons in Love nam nastavljamo.

0: srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Radio Osijek.
3: Više.

0: I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu. Iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta, nešto. Svako jutro, jedno jaje.
0: Za dobro jutro, Radio Osijek.

Možda vam je prepoznatljivija verzija Dancing in the Street od inače od Jaggera i Davida Bowie-a, ali ova originalna verzija bila zapravo Martha and the Vandellas. Inače Marvin Gaye pisao pjesmu 64. godina, ali 85. nekako postala još poznatija, ali bilo tu još nekih verzija kao što su Kings i Mamas and the Papas, Grateful Dead, bilo je tu bendova koji su obradili, tako da evo, lijepo je čuti onako u starom i u novom ruhu pjesmu, ali i ovo 85. već možemo reći da nije definitivno u novom ruhu. Dobrom jutrom, 8 sati i 40 minuta, ako ste završili s godišnjim, razmišljate si, pa mogo bi ja promijeniti posao ili pronaći posao, saznaćemo i u ovom satu što se nudi na tržištu rada, a još ćemo malo slušati glazbu, tako da ako ste u potrazi za dobrom glazbom, tu je Daleka obala i Roza.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Gumi Major d.o.o. za trgovinu i usluge traži jednog vulkanizera. Potrebna osnovna ili srednja stručna sprema. Javiti se putem telefona 098-170-6868 do 31.7. Energos d.o.o. traži jednog radnika u održavanju. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Vozačka dozvola B kategorije te jedna godina radnog iskustva. Javiti se na telefon 031-358-041 ili putem maila karijera@energos-osijek.hr do 7.8. Dux Gradnja d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge traži 5 zidara s 3 godine radnog iskustva i 2 keramičara sa 2 godine radnog iskustva. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem maila duxgradnja.nikola@gmail.com do 2.8. Dom za starije i nemoćne osobe Petric traži jednog njegovatelja. Potrebna završena osnovna ili srednja škola te radno iskustvo 6 mjeseci. Javiti se putem telefona 099-816-2697 ili osobnim dolaskom na adresu Krstova 10 Osijek do 13.8. DMH d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge traži jednog radnika na farmi Teladi, mjesto rada Beketinci. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 099-475-4632 do 31.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza.
2: Sviramo, spirkamo za dobro jutro. Radio Osijek.

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Probudi se uz tvoj radio.
5: Radio Osijek.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić sastat će se danas u Virovitici s gradonačelnicima i načelnicima općina Virovitičko-podravske županije i tamošnjim stožerom za suzbijanje afričke svinjske kuge. Vlajčić je nakon posljednje sjednice nacionalnog kriznog stožera u Osijeku izjavio kako je nakon 3 godine borbe s tom bolešću i danas i dalje gotovo polovica svinjogojskih objekata su utvrđeni

0: Večano će nadzirati promet i granične prijelaze. Pojačat će se policijski nadzor svih prometnica unutrašnjosti, šumskih puteva i drugih prometnih pravaca u zonama zaštite i nadziranja, a uspostavit će se i veći broj kontrolnih punktova za nadzor vozila i prometa, rekao je Vlajčić. Na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku bit će predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska. U ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva na predstavljanju će sudjelovati državni tajnik Tugomir Majdak. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede koja okuplja natjecatelje, službene delegacije i goste iz više od 25 država svijeta. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Plesni studio Shine ovoga ljeta organizira Plesolandi Osječki ljetni kamp. Zabavan, kreativan i edukativan kamp za djevojčice i dječake u dobi od 7 do 18 godina. Pripremili su bogat program ispunjen plesom, druženjem i ljetnim aktivnostima. Održavat će se u Gundulićevoj 5 u Osijeku svakodnevno od 10 do 16 sati. Prvi termin počinje danas i traje do 31. srpnja, drugi je krajem kolovoza. Za sve informacije i prijave zainteresirani se mogu javiti na broj telefona 091 733 7991.
1: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
2: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda, s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je adresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano, od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura između 28 i 31 stupanj. U Osijeku su 23 stupnja, tlak 1012 hektopaskala, vlaga 69%, vjetar je jugozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: A valja i saznati kakva je situacija u prometu, posebno u ovom dijelu godine kad se stvarno dosta putuje i ide se na more. Na sreću na gradskim prometnicama, evo, nešto je opuštenije, ali ajmo vidjeti zapravo od ekipe iz Haka. S nama je Teuta Bakula, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lijep pozdrav.
1: Kako je stanje, evo, imali posla ili gužva?
2: Pa poprilično ima posla jutro, zapravo od ranih jutarnjih sati, evo ponedjeljak je zbilja možda nova subota, ima dosta prometa zbilja u smjeru mora, a nekako očekujemo da će biti u popodnevnim satima i u smjeru kontinentalne Hrvatske. Bilo je jutro s kolona na Lučkom, dakle, a isto tako se vozilo i usporenije između čvorova Lučko i Karlovac, tako da svakako je krenulo udarno jutros, a ponavljam, evo očekujemo takvu prometnu situaciju i tijekom cijelog dana. Na osječkom području mirno i stabilno za sada, ali evo imamo ponovno radove na održavanju, dakle na autocesti A5, na čvoru Đakovo i isto tako između čvorova Osijek i Beli Manastir, doduše nešto bliže Osijeku, dakle odmah zapravo nakon čvora Osijek. Tu su radovi u oba smjera, vozi se po jednim trakom u svakome smjeru, pa su svakako moguća usporavanja, osim toga je i ograničenje brzine 80 km/h. Slična je situacija i na čvoru Đakovo, dakle jedan trak ograničenje 80 km/h, tako da na ovim dionicama svakako su moguće usporavanja, a evo sve one koji prolaze ovim dionicama molimo naravno za poseban oprez i da poštuju ovu privremenu prometnu signalizaciju kako bismo zaštitili i sebe i sve ostale sudionike u prometu. Evo vidjet ćemo što će nam još današnji dan donijeti, svakako naravno savjetujemo svima onima koji danas planiraju putovati, evo da zbilja imaju strpljenja, naravno za pojačan oprez i koncentraciju kada osjetite umor, evo molimo vas malo da predahnete čisto, evo ponavljam da biste zaštitili i sebe i druge. Nadamo se da neće biti puno izvanrednih događaja jer nažalost uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do prometnih nesreća, ali evo nadamo se da će vozači biti pažljivi i evo da će onda isto tako svi sretno i sigurno stići svojim kućama. Kada je riječ o prometu na granicama, evo imamo trenutno nešto jači promet na graničnom prijelazu Bajakovo, čekanja su za osobna vozila u oba smjera oko 30 minuta, a na graničnom prijelazu Tovarnik 5 sati čekanje za teretna vozila, pa evo malo isto tako jedna kompliciranija situacija, hajmo reći. No van toga, evo nemamo puno toga za prijaviti, nadamo se evo da će kroz dan zbilja sve proći u najboljem redu.
1: Evo sretno svima koji putuju i na mora i s mora, naravno, i puno strpljenja svima koji možda se nađu negdje u gužvama. Teuta, hvala na informacijama.
2: Hvala također. Pozdrav, do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo, baš smo se, pa mogao bi reći, malo prije pozdravili s ekipom koja je skoknula, odnosno odletjela na ono dobro poznatu lokaciju kao i svakog ponedjeljka u 9:30, a to je ispred policijske uprave Osječko-baranjske. S nama su naš Samir Klasiček i Davor Magušić. Pozdrav, Samire.
2: Pozdrav, pozdrav. Pa da, nekih 5 do 10 minuta nam treba od radija do zgrade policijske uprave, ovisno o tome kolika je gužva u prometu, a čini mi se da ovoga ponedjeljka baš i nije, što je dosta pouzdan znak da je sezona godišnjih odmora na vrhuncu. A je li u toj sezoni i policija ima manje ili ima jednako posla kao i inače tijekom godine, doznaćemo od Josipa Knjeginića iz službe prometne policije, koji nas redovito svakoga ponedjeljka izvijesti o tome koliko je i kakvih nesreća i prekršaja bilo. Pozdrav, Josipe.
3: Dobar dan vam, vašim slušateljima. Evo, što se tiče prometnih nesreća, možemo reći relativno manji broj nego inače. Tako da, evo, u proteklom tjednu na području naše županije evidentirali smo ukupno 18 prometnih nesreća, od kojih 5 s ozlijeđenim osobama, u kojima je 5 osoba zadobilo lake tjelesne ozljede, te 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom. Zbog brzine dogodilo se 7 prometnih nesreća, zbog radnje vozilom 2, nepropisno uključivanje prometa 1 prometna nesreća, oduzimanje prednosti prolaska 1, te ostale greške 7 prometnih nesreća. Najveći broj prometnih nesreća evidentirano na području Osijeka 9, zatim Beli Manastir 4, Đakovo 3, te na području Belišća i Našica po 1 prometna nesreća. Što se tiče vikenda, 8 prometnih nesreća, 2 s ozlijeđenim osobama, 2 osobe zadobile su lako tjelesne ozljede, te 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. A što se tiče alkohola u prometnim nesrećama, možemo reći da je povećan broj u odnosu na ukupan broj prometnih nesreća, tako da smo evidentirali 5 prometnih nesreća s alkoholom, ili skoro svaka četvrta prometna nesreća, i sve su se dogodile tijekom vikenda, a koncentracije su 1.01, 2.47, 2.23, 2.10 i mladi vozač 0.42 grama po kilogramu, dakle dosta visoke koncentracije.
2: Ima tu momačkih koncentracija preko 2.
3: Upravo tako, i to, evo, 3 prometne nesreće gdje su koncentracije skoro 2.5, ja.
2: A sad ćemo čuti kakva je situacija s alkoholom bila za vikend, ali kad govorimo o prekršajima, evo, iza nas je u vremenskom smislu relativno ugodan vikend. Imali smo i osječku ljetnu noć, puno je ljudi iskoristilo priliku za šetnju gradom, pa onda završilo na kakvom pičencu, nadam se da onda nisu i završili u vašoj statistici.
3: Pa ako su šetali, onda vjerojatno nisu, a ako su konzumirali, nakon šetnje konzumirali alkohol,
2: Pa vozili,
3: moguće da su se našli u našoj evidenciji. Tako da, evo, tijekom vikenda evidentirali smo 29 vozača pod utjecajem alkohola, od kojih 17 vozača osobnog automobila, 10 vozača bicikla, 1 četverocikla i 1 vozač mopeda. I 7 vozača su se odbili podvrgnuti ispitivanje na prisutnost droga u organizmu, od kojih 5 vozača osobnog automobila i 2 vozača bicikla. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je dana 24. srpnja u 18.45 sati u Bizovcu, kada je u nadzoru prometa zatečen 45-godišnji vozač bicikla, kojim prilikom je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 3,59 grama po kilogramu.
2: Pa čekajte, nisu ovaj vikend nego prošli bile bizovačke ljetne večeri.
3: A očito da ovaj gospodin produžio to sa slavljem. Osim alkohola, tijekom vikenda evidentiran je još 371 prekršaj, od kojih 193 nepropisna brzina, 32 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 16 nepropisno korištenje mobitela, 23 upravljanje neregistriranim vozilom i 107 ostalih prekršaja. Malo ću se vratiti na alkohol. Što se tiče koncentracije alkohola, preko 1.5 evidentirano je 11 vozača. Od 1 do 1.5 10 i od 0.5 do 1 8 vozača. Dakle, evo, iz ove statistike možemo vidjeti da i u nadzoru prometa su dosta visoke koncentracije alkohola vozača koji su zatečeni u prometu. Inače, tijekom vikenda u našim prostorijama na zadržavanju smjestili smo 6 osoba i jedna osoba je uhićena gdje će se provesti žurni postupak.
2: A od ovih 6, je li još tko u vašim posebnim prostorijama ili su svi nadošli?
3: Pa evo, ovako, što se tiče smještenih osoba, evo istaknut ću možda dva slučaja. 24. srpnja u 00.25 sati u Valpovu u nadzoru prometa zatečena je 31-godišnja vozačica osobnog automobila kod koje je utvrđena prisutnost alkohola krvi od 1,90 grama po kilogramu. I ista je također smještena u našim prostorijama, a biti će naknadno uručen prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom za B kategoriju u trajanju 3 mjeseca i po pravomoćnosti biti će određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Zatim 26. srpnja u 06 sati 15 minuta u Vardarcu u nadzoru prometa zatečen je 56-godišnji vozač osobnog automobila i kod istoga utvrđena prisutnost alkohola od 1,49, a sankcija ista kao i kod prethodnog vozača. Dana 25. srpnja u 14...
2: Samo malo, to je sad o brzini, jel tako, priča u nastavku. Imali ste dakle i dame i gospodu u svojim posebnim prostorijama, a sad ćemo istaknuti da dame ovaj put prednjače i kad govorimo o onim najvećim prekoračenjima brzine, izgleda su bile pod dojmom Hungaroringa.
3: Pa, kažu da su dame ravnopravne muškarcima, tako da evo, možemo reći da se s ovim statistikom koju ću vam reći da se to i potvrđuje. Dakle, 25. srpnja u 14.07 sati na autocesti A5 između Đakova i Sredanaca u prekoračenju brzine kretanja vozila evidentirana 25-godišnja vozačica osobnog automobila koja se kretala brzinom od 205 km na sat izvan naselja gdje je brzina ograničena na 130 km na sat. Nedugo nakon toga u 14.55 sati, ali u suprotnom smjeru između Đakova i Čepina, evidentirana je 23-godišnja vozačica osobnog automobila koja se kretala brzinom od 202 km na sat. Istima će biti naknadno dostavljen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 660 eura zaštitnom mjerom za B kategoriju 1 mjesec i po pravomoćnosti će im biti određeno po 3 negativna prekršajna boda.
2: Glede o neravnopravnosti, ja se ne bi usudio toliko nagarit.
3: Pa, gledajte, kod tih velikih brzina kažu da se nišani, a ne da se vozi. I ne daj Bože da ptica udari u prednji vjetrobran, ne znam šta bi se onda dogodilo. I imamo još jedan karakterističan slučaj, 26. srpnja u 22.55 sati u Osijeku u nadzoru prometa zatečen je 27-godišnji vozač osobnog automobila kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,86 grama po kilogramu, a isti je upravljao navedenim vozilom za vrijeme dok mu je ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova. Isti je uhićen te mu je privremeno oduzeto vozilo s kojim je upravljao do donošenja odluka o prekršaju. Tijekom današnjeg dana isti će biti preveden na sud uz optužni prijedlog u kojemu će biti sudu predložena da odredi zadržavanje do 15 dana, da mu se izrekne kazna zatvora od 30 dana, novčana kazna od 1320 eura, zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju 12 mjeseci, te da mu se trajno oduzme vozilo.
2: Svega je dakle bilo, protekli vikend i tjedan smo, nadam se, apsolvirali, ili imate još nešto? Imate?
3: Ima i rekao bih još nešto vezano za osobna prevozna sredstva.
2: Opet.
3: Evo, nažalost, opet, znači električni romobili tijekom vikenda, to jest tijekom proteklog tjedna, evidentirano je ukupno 46 prekršaja vozača električnih romobila, a prednjači prekršaj nenošenja zaštitne kacige 35 prekršaja, zatim dva alkohola, čak imamo jedan prekršaj gdje je bilo više osoba na električnom romobilu.
2: Ne morate više ni posebne akcije provoditi vezano uz romobile, jer evo i u redovitom postupanju nakupi se njihovih prekršaja, zato što ih je sve više u prometu.
3: Upravo tako, sve više ih je u prometu, nažalost sve više ih je i u prometnim nesrećama, gdje u najboljem slučaju zadobiju lake tjelesne ozljede, a evo često se događa da zadobiju i teške tjelesne ozljede.
2: Toliko o proteklom tjednu, imate li za kraj što važno reći o ovome? Znate da nam stiže još jedan toplinski val tamo prema vikendu, dajte popustite i vi malo u policiji.
3: Pa mi ćemo popustiti kad ne bude prometnih nesreća i kad ne bude evidentiranih prekršaja. Ovo, nažalost, statistika govori da prekršaja ima, bez obzira da li je bila snijeg, kiša, poljedica, sunce, dakle, evo, nastavit ćemo i dalje raditi svoj posao, a evo možemo opet za vikend najaviti pojačane mjere na alkohol.
2: Šalim se, ja naravno uvijek znam da morate raditi i drago mi je što ovako kvalitetno obavljate svoj posao i što se tiče prioritetnog posla kao što ga obavljate jer ste prometni policajac, ali evo dobro obavljate i ovaj medijski dio posla. Hvala puno, Josip Knjeginić je bio s nama.
3: Hvala i vama za slušanje.
1: Evo Samire, nadam se da neće biti ovakvih ponovno rekordera 200 i preko na sat, ne znam ni kakva su to vozila.
2: Nikad se ne zna.
1: Ja ne mogu toliko, ni jedno vozilo nisam, mislim nisam ni probao, ali ne bi to išlo. U svakom slučaju, hvala ti Samire i neka prometu, šta, imam samo lijepe želje, neka se poboljša i neka ljudi se drže ovih propisa i svega i bit će to puno bolja situacija sve, za sve nas. Hvala ti.
2: Istina, ja potpisujem te tvoje lijepe želje.
1: Eto, čujemo se, bok.
2: Pozdrav.

Laminat, 9:49. Dobar dan svima, mogu reći već sad lagano dobar dan i kako to i govorim, tako lagano spremam svoje stvari i odlazim jer bili smo tu skupa od ovih jutarnjih sati od 6. Bad je s vama i dalje za tonskim stolom, njega će zamijeniti naš Brane, odnosno Branimir Bošnjak, a od 10 nova ekipa, tako da ostanite uz Radio Osijek. Puno ljubavi, sreće i zdravlja vam želim. Bok!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Bez vladine intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, dizela za 22, a plavog dizela za čak 24 centa. Podpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznome sustavu u sklopu mjera protuinflacijske politike. Početak je u podne. Vatrene stihije nezaustavljivo se šire francuskom i španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se ne približava Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani i svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. Do sad je evakuirano

0: Berlinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon je sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva. Posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Govorila je o tome sinoć za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
1: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
2: Vrijeme.
0: Kod nas od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura između 28 i 31 stupanj. U Osijeku su 24 stupnja, tlak 1009 hektopaskala, vlaga 65%, vjetar je zapadni, 5 metara u sekundi.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Željka Kovačevića.
1: Dobar dan, Monika Kralj će vam čitati vijesti, Mladen Badurina je za tonskim stolom, Davor Magušić i Savni Klasiček su vani, javit će nas sa Kopike, Miljenko Gambiraža bira glazbu, 10:06, glazba i polako, ljeto je.

Evo sve koliko je vjerovati Google. Dobar dan još jednom, slušajte Radio Osijek, da se ne pogubite, da ne mislite da ste negdje drugdje. Ja nisam htio prekinut, prvo smo imali Miu Miller, je englesko pjevačica, poslije toga Doju Cat, gotovo istovjetan ritam i sjajno pogođen niz pjesama, kako to već radi naš Miljenko. Vratimo se Google-ove karti, htio sam reći da na njoj se, kad se uključi ona aplikacija za promet, ne vidi baš nekakva posebna gustoća prometa, osim da one dionici kad prođu se Lučko, pa onda onaj prvi dio prema moru između Zagreba i Karlovca, malo je kužva i u Karlovcu, ne znam zbog čega, na izlazu i na ulazu na autocestu, svugdje drugdje manje više mi se čini dobro, iako kad pogledamo interaktivnu kartu Hrvatskog autokluba ima nekakvih sitnih kolona, i to baš ovo spomenuto, prije spomenuto što se slaže sa Googleom oko Karlovca i povećana gustoća prometa pred tunelom Mala Kapela. Sretno svima.

bi. Poslije toga ide Dar u programu Radio Osijeka u 10:16, ako vas zbog bilo kojeg razloga zanima vrijeme. Mislim, ovi koji love 8. mjesec, i to će stići prije nego što mislite. Dakle, danas je 27. srpnja, 31. u petak, prvi baš ono 8. kolovoza u subotu. Nadam se da neće biti gužve. Kad sam već kod gužve, Morski je objavio jedan zanimljiv prilog Hrvatske autoceste u kojima nesnosni gužvi, zašto se sve više vozača koristi lijevom trakom za pretisanje. Neću vam čitati tekst, ali želim s vama podijeliti ovo što mene oduševilo. Zapravo, mislim, ne bi me trebalo oduševiti, ali su ljudi sjajno to i brzo su reagirali i sjajno primijetili. Iz dva razloga se kao vozi sporije, kao trebalo bi se koristiti više lijeva traka za brže automobile, a svi oni sporiji bi trebali prelaziti u desnu traku i tako bi kao promet išao brže, kažu stručnjaci. A sad, zašto ne koriste desnu traku? Iz dva razloga. Prvi, zato što na 70% autocesta u HR-u desna traka nije niti za traktor, kaže Goran. Jer su, zato što je desna traka sva kao da jašeš na devi, kaže Željko. Jer je desna traka uglavnom kvalitete boljih makadamskih puteva. Pogledajte u kakvom je stanju desna traka Zagreb-Bregana, je obrnuto i tako dalje. Držite se vaše dobre trake. Neka vas vodi do vašeg cilja i sretno.

Deara, single se zove Bolje sama. Tražio sam kad je to izbačeno, nisam našao. Ono što jesam još od prije primijetio, da ima dobar glas ova gospođa i da da će sigurno nastaviti snimati puno dobrih stvari, obzirom da s njom radi Denis Mujadžić, Deniken, poznati producent koji je radio s Hladnim pivom, Majkama, Jinxima, Vatrom, Pipsima i tako dalje. Za vas koji možda pazite kakva je temperatura vani i želite se okupati, moći ćete to i danas, iako je ova početna, umjerena, čak proljetna, 25.

Miley Cyrus u programu Radio Osijeka. Vani je temperatura 25, tlak, tako, relativno nizak, iako u konačnici i bolji nego što je bio. 1011 hektopaskala, 1010,8, 3 metra u sekundi puše zapadni vjetar. Vlaga je dosta velika u zraku, ako možda to osjetite kao poteškoću, nije ni čudo, 64% vlage je u zraku. 25 temperatura, možda čak i više obzirom da je ovo mjereno u 10 sati, a trebali bi ići danas do 32 celzijeva stupnja, najviše dnevno u Slavoniji i Baranji, između 29 i 32 celzijeva stupnja. Da, htio sam podijeliti još s vama ovu informaciju koju sam sam iskusio, dakle tamo od Nove Gradiške do Slavonskog Broda, zaista se teško vozi tim prije spomenutim desnim trakama, gotovo da je cesta, ja bih rekao, uništena ili su kolotrazi toliko duboki da je zaista ono teško voziti, dakle od Gradiške do Broda, to bi pogotovo ova južna strana autoceste A3 koja vodi prema granici, pa eto, neka vam posluži ta informacija kako bi lakše savladali povrat.

Meni uvijek sjajna Pink u ovoj stvari sad koju slušate Never Gonna Not Dance Again, koja se spominje i velika glazbena diva koja više nije s nama, Whitney Houston i njena pjesma. Dobro, danas u nastavku dana postoji mogućnost za pljuskove i za grmljavinska nevremena. Vjetar slab da umire na jugozapad i zapad, na Jadranu slab da umire na jugu, na jugu još moguće jako poslije podne nevrijeme, većinom jugozapadnjak, sjeverozapadnjak i tako, poslije mogućnosti da kod nas nešto malo pljusne u Slavoniji, ako ta mogućnost čini mi se najmanje više u središnjoj Hrvatskoj i Gorskom Kotaru. Sutra puno bolja vremenska slika sa nešto malo oblaka i daleko više sunca.

Da, kad smo već kod ljubavi. Tony Fruk, jedan od najboljih hrvatskih nogometaša iz Zvijezda Rijeke, koji je dao i gol u susretu sa Derijem. Nadam se da će to ponoviti i da će Rijeka donijeti još bodova hrvatskom nogometu. Tony Fruk, inače rođen Našičanin, se u međuvremenu oženio. Romantične fotografije i snimke iz Opatije otkrivaju da je mladenka zablistala u elegantnoj vjenčanici, a kroja bez naramenice, dok je Fruk tijekom dana promijenio čak dva izdanja. Na samoj ceremoniji nosio je bijelo odijelo, prilikom dolaska na svadbeno slavlje presvukao se u crno. Želim mu puno sreće, dakle još puno golova sa Rijekom i sjajan nekakav novi potpis koji mu se smiješi, jer nema lige koja ga ne želi. Žao mi je samo što nije pokazao svu svoju raskoš na svjetskom nogometnom prvenstvu. Daliću, daliću.

jedan prester. Da su malo više imali sluha ovaj moji šefovi na HTV-u, odnosno na HRT-u, vjerojatno bi da gledali nekoj uredničkoj ulozi ovako, ovaj, jer se sjećamo po nekim sporadičnim pomeni ovaj, nastupima i projektima koje su se duše vrtili na HRT-u, ali dobro, to je moje mišljenje. Lalo Brigida iza nje, čini mi se neka Frau Kasija ili tako nešto, nekav projekt, a Lolo Brigidi je sjajno ovaj, odradila to sa svojim curama, ovdje ovaj, je malo gostovala i u programu Radio Osijeka i tak, jedna Zagrepčanka rođena 79. godine, bila je to Ida Prestar u programu Radio Osijeka, sad Pocket Palma ovaj. To baš ide jedno na drugo opet lijepo. Mene nema uskoro ovaj i to.

Nismo što se albuma tiče ništa čuli od Depeche Mode još tamo 2023. godine kad je izbačen Memento Mori, no rate, putuju, nastupaju. I to je još od davnih dana, od 81. godine kad su izbacili Speak and Spell i kad su bili jako mladi. I još kad je Vincent Clarke bio kod njih, među vremena su ostali bez jednog člana. Ali samo vedre teme danas. Nećemo čak ni Bordeaux spominjati, koji će vjerojatno biti spomenuto to u vijestima. Kad smo već kod vijesti, Monika Kralj vam priprema sljedeće u 11 sati i tako svaki sat do 13 sati. Ostanite uz Radio Osijek.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je poneprime posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca. Hrvatska poljoprivredna komora na poslijepodnevnoj sjednici upravnog odbora raspravljat će o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima

0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
1: Vrijeme.
0: Od sredine dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura do 31 stupanj. U Osijeku je 26, tlak 1013 hektopaskala, vlaga 64%, vjetar je zapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
2: Prometne informacije Radio Osijeka.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 nakon prometne nesreće između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 na 62. kilometru u smjeru Dubrovnika vozi se otežano u koloni. Zbog prometne nesreće u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom, također u koloni dugoj oko 2 km. Pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici usporeno u koloni vozi se od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko. Kolona je oko 3 km. Pojačan je promet između čvorova Zagreb Istok i Buzin u smjeru Bregane. Vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera, a na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoj je u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: I ni manje ni više nego sa naše Kopike, ako sam dobro uhvatio ovaj taj, tu informaciju, naš Samir i Davor Magušić.
2: Tako je, svako malo se ovoga ljeta javljam s Kopike. Dobar dan s lijeve Dravske obale. Bio sam nedavno na školi plivanja i vaterpola. U subotu sam bio na svjetskom danu prevencije utapanja, a sad sam došao na prvi dan Plesolandije. To je ljetni kamp koji organizira plesni studio Shine. Sa mnom je Viktorija Sekereš. Kamp je počeo u 10 sati, a vi već ovdje na kupancu. Pozdrav!
3: Tako je, pozdrav svima, dobar dan.
2: Dakle, što je to Plesolandija?
3: Plesolandija je plesni, osječki plesni kamp u, od plesnog studija Shine. Traje 5 dana, od 10 do 16 sati. Djeca dolaze, zabavljaju se, kreativni su, maštaju, izražavaju svoju kreativnost kroz različite načine i tako dalje.
2: Moto vam je samo veselo i opušteno, razno razne kreativne radionice, evo odlazak na kupanje i druženje od 10 do 16 svakoga dana.
3: Tako je, da. Došli smo danas na bazene, prvo ćemo se malo okupati, a onda idemo nazad u dvoranu gdje imamo organizirani ručak i onda slijede dalje radionice, aktivnosti i treninzi.
2: U kojoj su sve dobi djeca?
3: Pa stavili smo da ima od 7 do 18 godina, no međutim naravno seka se mora povesti, tako da imamo i par članica mlađih od toga, ali...
2: A niste im mogli reći ne?
3: A kako, tak slatki mokica.
2: Rekli ste otprilike čega će sve biti na kampu, ajmo malo precizirati o kakvim se to konkretno kreativnim radionicama radi.
3: Pa imamo svaki dan organiziranu novu aktivnost što se tiče kreativnih radionica. Danas još je dan upoznavanja, da se oni međusobno poznaju, postanu zapravo jedan tim, kako bi dalje ovih 4 dana moglo ići glatko, kako bi se reklo, i složno. Tako da imamo ono ukrašavanje svojih čaša koje će dobiti i Shine dnevnika u kojem moraju zapisivati svaki dan šta se događa, ili ako ne znaju pisati, nacrtati, u biti izražiti se na nekakav način. I tako da svaki dan imamo nešto u biti drugačije što se tiče toga, imamo društvene igre i tako.
2: A inače, je li plan i program takav da ćete uvijek prvo na Kopiku, pa onda u vaše prostorije u Gundulićevoj?
3: Tako je, da, prvo se sastajemo u Gundulićevoj, tamo se sjednemo u krug, obavezno pozdrav jutarnji i tako dalje, to nam je kao neki ritual i onda dolazimo na Kopiku gdje kupanjac na sto, zabave, druženja i onda se vraćamo nazad.
2: Rekli ste mi uoči javljanja, pokušat ćete organizirati jedan dan i aqua aerobik ovdje.
3: Tako je, da, vidit ćemo kako će nas ovaj poslužiti bazeni i kako će djeca biti na bazenima, ali definitivno planiramo uključiti naravno i ples u vodi, tako da.
2: Inače, ovoga ljeta bili ste i dolje na moru, je li tamo bilo nešto slično organizirano i kako su djeca reagirala?
3: Naravno, da, bili smo, imamo morski kamp isto, plesni u Selcima, gdje su djeca ono cijeli dan na moru i naravno bilo je tu aqua aerobika, svakakih aktivnosti na moru sa luftićima, natjecanja, plivanja i tako dalje.
2: Ali meni se čini da je vama osobno draži ovaj kamp na kopru.
3: Pa je, nekako sam više povezanija s ovim kampom, možda ne znam, zato što je tek još u početku jer ovaj ipak na moru je već duže vrijeme sada, ali ne znam, meni su oba draga, ne mogu odlučiti, jednostavno to je ljubav za sve.
2: Vjerujem da je dječici lijepo, da će uživati ovoga tjedna, međutim preko veze se više niko ne može ubaciti u ovaj prvi ciklus kampa.
3: Pa u ovaj prvi ciklus nam je sad već malo kasno, ali imamo još jedan krajem 8. mjeseca gdje se još naravno stignu svi prijaviti do onog prvog dana tog kampa. Tako da.
2: Sad je 12 djece ili koliko?
3: Tako je, da, 12.
2: A u tom drugom ciklusu jednako toliko primate ili?
3: Pa primamo i više, manje, zavisi koliko ono djece se prijavi, koliko dođe i tako.
2: Neće ostati gladni, žedni?
3: Ne, nikako, imamo... Kažem, organizirani ručak u dvorani, ali naravno sa sobom ja uvijek nosim grickalice, vode, svačeg nečeg, slatkiša, tako da uvijek je tu nešto. I naravno, da, imamo i voće isto, to sam zaboravila reći, u dvorani kao užinu, tako da...
2: Nabrojili ste vi razno razne sadržaje, ali nikako da istaknemo da je ples u prvom planu.
3: Pa da, tako je, naravno. Imamo mi tu kreativne radionice i igre, ali naravno tu su u prvom planu trenzi, kao što ste rekli, gdje učimo novu koreografiju, nove šetalice i izražavamo se isto tako kroz ples.
2: Inače, plesni studio Shine nije stavio tijekom ljeta ključ u bravu.
3: Ne, naravno imamo i treninge ljetne, koji se odvijaju 3 puta tjedno i onda imamo akro treninge koji su 2 puta, isto 3 puta tjedno zapravo, ispričavam se. I tako, nastupi, svuda smo, na moru i dalje i tako.
2: S ove pozicije na kojoj razgovaramo ja ne vidim dječicu, ali nekako si mislim da su sigurno na toboganima.
3: Ja isto mislim nekako da već trče u krug jedni drugima i da su već smislili nešto novo, tako da sad čekam da se vratim, da se izneradim.
2: Da, i neka bude više očiju koja paze na to djecu. Hvala puno, Viktorija Sekreš iz plesnog studija Shine govorila nam je o Plesolandiji, plesnom kampu u organizaciji ovog plesnog kluba.
3: Tako je, još bih samo htjela naglasiti da je sa mnom naravno i još jedna voditeljica Gita Rudež, da nisam naravno samo u ovome, nego imam i potporu cijelog plesnog studija.
2: A majka Miro je na moru?
3: A ona je isto, mislim radno na moru, ali da.
2: Hvala puno.
3: Hvala vama.
1: Hvala puno i Davoru Magušiću, Samiru Klasičeku, Viktoriji Sekaraš, neka bude puno uspjeha, neka bude veselja i nek se svi dobro u konačnici zabave. Hvala još jednom.
2: Pozdrav!

Ne znam koliko ima otkazanih letova, ali u svakom slučaju ako letite, ne znam, preko Italije ili preko Francuske gdje su ogromni požari, provjerite sve to, ili možda neka let otkazan, obzirom da ovi iz Pađen benda sviraju i pjevaju otkazanim letovima. Ja ću malo iskoristiti ovu skladbu, nek mi ne zamiri ova ekipa koja je u programu Radio Osijeka. Nego važna nova informacija, Branimir Bošnjak za tonskim stolom zamijenio Vladana Badurinu. Dobar dan, dobrodošao. Kak je vani? Dobro, okej, okay, nije baš, bit ću bolje sutra. Kad sam već kod prognoze vremena, odnosno kad sam spomenuo vrijeme, većinom sunčano u drugom dijelu dana, osobito na večer, uz umjereni jak razvoj oblaka, moguće lokalna kiša te grmljavina, nekako stalno oblačno, jer je oblačno vani, da je klima ili mačkla, onda nije. Branimir, vani, oblačno. Ja sam to zatvoren u studiju. Do prozora mi je daleko, na 2-3 metra, tako da ovo je puno lakše nego, zapravo može se pitati umjetna inteligencija mi da draže pitati živog čovjeka. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, najviše dnevna temperatura od 29 do 32. Htio sam iskoristiti ovo vrijeme, dok svira Pađen Band, da s vama podijelim da su Zendaya i Tom Holland promovirali Spider-mana Brand New Day. Inače, meni taj Tom Holland, ali dobro, Zendaya mi je okej, isto i to, on mi je okej, ali ja bi našao neku drugu Spider-mana. Meni se svidio i zapravo jedini Spider-man u kojem sam ja zaista uživao do sada u svim ovim Marvelovim filmskim adaptacijama strip junaka, onaj dio s trilogija zapravo sa Tobey Maguireom i Kristin Dunst, koje je potpisao Sam Raimi. Raimi, tako se to čita kao na engleskom. Tako da, to je bilo 2002. do 2007. Ovi drugi Spider-mani, meni manje više, ali evo, informacija, dakle, stoji, novi Spider-man u kinima, pa zabavite se, ljeta je.

Sjećam se. Sjećam se. Nije mi legao u početku, ono bio sam, ono, previše sam bio okrenut nekoj drugi glazbu, neke druge glazbene sadržaje su mi se sviđali, bio sam okrenut prema njima, ne prema Michael Jacksonu, ali vremenom sam shvatio ovaj veličinu ovaj tog moonwalka, tog koraka Michael Jacksona i sve te nekakve glazbe koja je tad stvarana i koju je on oblikovao, kako glasom, tako i stasom. Svaka čast Michael Jacksonu. 17 godina ga već nema, ko da je jučer bilo, tako vrijeme brzo prolazi. Da se ja vratim Zendaya i Tom Hollandu, to je novo. Dakle, Zendaya i Tom Holland ovih dana promoviraju film Spider-Man Brand New Day, a tijekom jednog intervjua pokazali su zašto ih mnogi smatraju jednim od najomiljenijih hollywoodskih parova, gostujući u intervju za Sensa Sine. Meksiko novinarka Kristina Ibanez pohvalila ih je ne samo kao životne partnere, nego kao i glumački tandem, da, što drugo očekivati ovaj, od nekoga ko prati stanje ovaj, na glamur sceni, nego da ih pohvali. Eto, još malo o tom Spider-Manu kojeg možete gledati. U nastavku više glazbe, Bobby Brown, kad je već ovaj, fali uz Bobby Browna zapravo i Houstonica koju sam ranije spomenuo, neće biti u nizu, ali ima drugih sjajnih stvari koje ćete čuti do 12 sati. U podne još jedne vijesti vam čita naša Monika Kralj.

0: Podne je.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Državne nekretnine putem javnog natječaja ponudile su na prodaju 20 nekretnina u državnom vlasništvu koje se nalaze u Zagrebu, Karlovcu, Osijeku, Požegi, Slavonskom Brodu i Vukovaru, a rok za podnošenje ponuda je 28. kolovoza. Natječajem je obuhvaćeno ukupno 6 stanova u Zagrebu, 5 poslovnih prostora u Vukovaru, 5 poslovnih prostora i garaža u Slavonskom Brodu, poslovni prostor u Karlovcu te po jedan stan u Osijeku i Požegi. Početne cijene kreću se od 2.810 eura za garažu u Slavonskom Brodu do 88.800 eura za poslovni prostor u Vukovaru. Nekretnine obuhvaćene natječajem različitih su površina, namjena i stupnja uređenosti, te većinom zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja. Budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja. Početne cijene utvrđene su prema tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci na pominju iz državnih nekretnina. Zainteresirani kupci nekretnine mogu razgledati prema rasporedu obilaska najavljenom u javnom pozivu od 17. do 19. kolovoza. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 28. kolovoza do 12 sati, neposredno u pisarnici ili preporučenom poštom na adresu državnih nekretnina. U Osijeku je predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Republika Hrvatska, održat će se u Baranji. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje. Državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak.
2: Ukupno, kao i proteklih nekoliko godina, će svoje zemlje predstavljati oko 50-ak, točno 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji plugova ravnjaka i kategoriji plugova premetnjaka, dakle 51 natjecatelj, prevladava

0: Remetnjaka kroz svoje natjecanje će poprimiti dakle veliki interes zainteresiranih, prije svega posjetitelja koje očekujemo u velikom broju, dakle 2012. godine kad smo bili domaćin svjetskog natjecanja koje je bilo najveće što se tiče samih broja zemalja i natjecatelja. Imali smo posjetu oko 10 do 15.000 dakle gledatelja u dva dana.
1: Proteklog vikenda prometni su policajci na području policijske uprave Osječko-baranjske evidentirali 371 prekršaj. Pod utjecajem alkohola u prometu je zatečeno 29 vozača, a najviše se prekršaja 193 odnosilo na prekoračenje brzine. Pritom su dvije neslavne rekorderke u subotu vozile preko 200 km na sat. Doznali smo od Josipa Knjeginića iz prometne policije.
2: 25. srpnja u 14.07 sati na autocesti A5 između Đakova i Sredanaca u prekoračenju brzine kretanja vozila evidentirana je 25-godišnja vozačica osobnog automobila koja se kretala brzinom od 205 km na sat izvan naselja gdje je brzina ograničena na 130 km na sat. Nedugo nakon toga u 14.55 sati, ali u suprotnom smjeru između Đakova i Čepina, evidentirana je 23-godišnja vozačica osobnog automobila koja se kretala brzinom od 202 km na sat. Istima će biti naknadno dostavljen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 660 eura zaštitnom mjerom za B kategoriju 1 mjesec i po pravomoćnosti će im biti određeno po 3 negativna prekršajna boda.
1: Plesni studio Shine ovoga ljeta organizira Plesolandiju Osječki ljetni kamp za djecu od 7 do 18 godina. Prvi termin počeo je danas, a drugi je krajem kolovoza. Kako to druženje izgleda, u našem je programu ispričala Viktorija Sekereš iz Shine-a.
3: Djeca dolaze, zabavljaju se, kreativni su, maštaju, izražavaju svoju kreativnost kroz različite načine i tako dalje. Došli smo danas na bazene. Prvo ćemo se malo okupati, a onda idemo nazad u dvoranu gdje imamo organizirani ručak i onda slijede dalje radionice, aktivnosti i treninzi. Imamo svaki dan organiziranu novu aktivnost što se tiče kreativnih radionica. Danas još je dan upoznavanja, da se oni međusobno poznaju, postanu zapravo jedan tim, kako bi dalje ovih 4 dana moglo ići glatko, kako bi se reklo, i složno. Tako da imamo ono ukrašavanje svojih čaša koje će dobiti i Shine dnevnika u kojem moraju zapisivati svaki dan šta se događa ili ako ne znaju pisati, nacrtati, u biti izražiti se na nekakav način.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
4: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača Španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je dresu probao posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugbyu 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France.
1: Vrijeme. U nastavku dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura do 31 stupanj. U Osijeku je 29, tlak 1013 hektopaskala, vlaga 49%, vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
5: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: onda me neće krivo niko shvatiti, pa se naslanjam iz ove pjesme na sljedeću temu. Emisija Dobar dan, Radio Osijeka, dobrodošli ako ste nam se sada pridružili. Vani je još uvijek ugodnih 29. Htio bih reći da temperatura neće tako danas otići jako u visine, ali evo, polako se približavamo ipak onome što su ponudili iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, odnosno ono što su rekli da će biti, može biti i do 31 u Slavoniji. Kad zapeče u Slavoniji, onda to tako izgleda, ravno kod tepsija, i onda znate kako to slijedi dalje. 29,2 i dalje meni ugodnije nego da je 35, dakle ja ću reći da je ugodno, iako osjet ugode opisuje iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kao vruće. Slažem se. Sjeverozapadni vjetar puše 3 metra u sekundi, vlažnost je pala na tu razinu kad više ne smeta pri ovakvim temperaturama, 38%, i sve to kao uvod za sljedeću priču. Sandra Lončarić naime ima novu, ne novi nastup, ne novi film, već ima novu pjesmu. Glumačka ikona koja je nedavno proslavila, odnosno obilježila 30. obljetnicu rada, do sada odigrala preko 50 kazališnih uloga te nastupila preko 20 različitih igranih i TV filmova, odlučila je i zapjevati. Riječ je o projektu koji se zove Dok ti spavaš. Kažu da umjetnost nema granice, zato sam si dopustila jedan mali glazbeni izlet, napisala je Sandra Lončarić u seriju fotografija koje najavljuje njezin ulazak u glazbeni svijet. Iako ga naziva malim izletom, riječ je o profesionalno produciranoj pjesmi koja je nastala u suradnji s poznatim rokoko orkestrom, za glumicu koja je tijekom svoje bogate karijere maestralno utjelovila likove poput Ane Karenjine te ostvarila zapažene uloge u serijama Novine i Šutnja, donosi Net.hr. Ovaj korak bio je veliko i ugodno iznenađenje za javnost. Ako odete i ako možete vidjeti Sandrinu Instagram objavu, onda ćete vidjeti i brojne pohvale i komentare koji ukazuju na to da su zapravo jedva čekali taj iskorak, da to i nije ništa neočekivano u nizu onoga dobroga što je napravila Sandra Lončarić, naša osječka glumica. Baš lijepo da ste se odlučili za snimanje pjesme, prekrasna je, napisala je Ana Marija. Wow, bravo, draga moja, to su one bravo Sandra i tako dalje i tako dalje. Brojne pohvale za ovo što ćete čuti u nastavku. Prije toga kao uvod, jučer je baš bila repriza dijela, odnosno repriza emisije Slučajni odabir sa Sandrom Lončarić, pa ćemo samo imitirati onaj dio u kojem je prepričala kako je mogla završiti, odnosno kako je mogla postati stewardesa umjesto glumice, a nakon toga slijedi i ta njena nova pjesma, nadam se da će biti samo prva u nizu, zove se Dok ti spavaš. Glazbu i aranžman potpisuje Boban Dževa Rdinović, autorica teksta je Gordana Mišev, snimanje i mastering potpisuje Tihomir Ivanetić u Rokoko studiju, dakle i to je domaće. Vrhunski instrumentalisti Sana Dješarević, klavir i harmonika, Goran Panić, klarinet, Boban Dževardinović koji je potpisao i aranžman, svira gitaru, Damir Butković Budo je na bas gitari, Ivan Del Loco na udaraljkama. Video spot je realizirala produkcija Nova 2026, režiju potpisuje Mario Šulina. I tako sve možete vidjeti i na YouTube-u, već do sad ima nekoliko tisuća pregleda, a nakon ove objave to će buknuti, ne zbog mene, već zbog Sandre. Idemo čuti Sandru, pa i čuti kako pjeva.
1: A ja sam htjela silno učiti engleski i onda sam pitala direktora škole.
0: Mogla si upasti u ruski razred, tako to?
1: Mogla sam, i onda je bilo i ruski, tako je. I onda sam pitala direktora škole da li ja mogu ići u drugu smjenu, u paralelni razred koji ima njemački, koji imaju engleski. I onda sam ti ja cijelo svoje školovanje još išla paralelno u suprotnu smjenu samo na engleski sa još jednim razredom. Znači, i onda sam ti išla još kod patera u crkvu učiti talijanski, jer isto nisam znala gdje bi talijanski učila. I hoću ti reći, bila sam jako aktivno dijete, učila, znači plesala sam folklor u Našicama, trenirala sam rukomet, jako sam bila aktivna. i kažem, jezici su mi bili nešto, željela sam putovati i dan danas obožavam putovati, onda mi nekako bilo u glavi, pa ko najviše putuje, stjuardese, ok, idem si kao to, ono, bit ću stjuardesa, puno ću putovati, znaću strane jezike i to će biti moj život. No međutim, naravno, kako je život nepredvidiv uvijek, pa je tako i sa mnom bio, i uvijek ti u stvari da nešto, neku smjernicu za što si rođen. Ja zaista, kada me često pitaju, ono, kao jesi uvijek htjela biti glumica, ja zaista nikada o tome razmišljala nisam. Nikada.
0: Čekaj, u nekakve predstave srednjoškolske, osnovnoškolske recitacije.
1: Znači, mi jesmo, ja sam bila, kada sam plesala folklor u Našicama, u Lisinskom, u našim nastupima gdje su se cure preslačile iz nošnje, recimo iz jedne vrste nošnje u drugu, trebalo je tih pa 5 minuta, onda su mene da ja recitiram slavonsku poeziju u toj pauzi. To je bio moj dodir sa publikom i nekim recitacijama. Dakle, kao djeca smo u ulici organizirali neke predstave samo zbog toga, zbog zezancije, ali nikad ja nisam sebe gledala i vidjela kao glumicu. Znači, zaista nikada.
0: U ulici ste organizirali?
1: U ulici smo organizirali, da, predstave. I onda su naravno dolazili roditelji, plaćali karte i onda smo imali za džeparac preko ljeta. I scenarije, sve smo, svašta smo pisali, ali kažem ti, nikad nisam razmišljala kao da ja se profesionalno bavim tim poslom. I onda je naravno nakon trećeg srednjeg je došla neka obavijest kod nas u srednju školu da se upisuje akademija za umjetnost, za glumačka akademija, ko hoće ići. I naravno pola razreda je išlo, je bio slobodan dan u školi, dali su nam slobodan dan, to jest opravdane sate. Mi smo otišli tamo iz Zezancije, ja sam bila primljena i ostalo je povijest, zato što sam morala, evo, u jednoj godini, to jest naglo prekinuti svoje školovanje, preseliti iz Našica u Osijek, znači ostaviti svoju generaciju u srednjoj školi, pridružiti se nekim novim ljudima, početi studirati nešto što, kažem, nikad nisam, ali s druge strane toliko sam osjećala da je to za mene, da sam slušala samo svoju intuiciju. I uvijek govorim svim mlađim glumcima i svim ljudima, slušajte sebe i svoju intuiciju, jer ja sam se naučila kao mlada da je ta moja intuicija, čim sam došla u to kazalište, ja sam shvatila da je to moj dom. Ja ne mogu vama to opisati, taj osjećaj, ali ja sam uspjela svoje roditelje nagovoriti da pristanu, da 92. godine pošalju svoje dijete u Osijek, gdje je sve razrušeno, gdje su zračne uzbune, da prekine školovanje, srednju školu i da ide upisati akademiju. Znači, toliko sam im zahvalna.
0: Jesi sad svjesna koliko si mlada bila?
1: Da.
0: Dakle, kad si gledala svog sina sa 17.
1: Isuse Bože, ono, dijete, drago dijete. Da, i zahvalna sam roditelje što su imali stvarno, kako bih rekla, pa to i hrabrost, a isto tako povjerenje u mene

novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

Evo, samo da vam skrenem pozornost da za 10 minuta još jedne vijesti čita naša Monika Kralj i to će biti zadnje vijesti u smjeni danas. Biće još smjena i bit će još dugo Monika s nama i s vama. Temperatura trenutačno vani 29 celzijevih stupnjeva. Bit će vjerojatno do tih 31, samo ne znam da će stvariti ova drugi dio prognoze koji mi se ne sviđa, to je da uz jači razvoj oblaka je moguća lokalna kiša te grmljavina sutra. U noći i ujutro umjereno oblačno, potom pretežito sunčano, vjetar uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeverozapadni, najniža temperatura između 15 i 20, najviše dnevno oko 30, dakle ugodno će se i dalje spavati, a temperatura će biti otprilike kao današnja, današnji čak može otići malo više, stupanj ili dva, ali će biti sutra stabilnije nego danas. Gledao sam malo opet Google-ove karte, ovaj dio sa prometom, ne vidim nekakve posebne probleme u prometu, iako Hrvatski autoklub donosi da zbog tri prometne nesreće na autocesti A1 Zagreb, Split, Dubrovnik se stvaraju kolone i vozi se otežano. Na autocesti A1 prometna nesreća se dogodila između čvorova Karlovac i Novigrad u smjeru mora, gdje kolona vozila se formira od čvora Karlovac. Druga nesreća u tunelu Dubrave u smjeru Zagreba, vozi se jednom prometnom trakom, kolona duga oko 3 km. Nakon prometne nesreće između čvorova Novigrad i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, vozi se otežano u koloni. Inače tamo prije onog račuvanja na čvoru Bosiljevo je uvijek tamo usporen promet, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima. Eto, pazite se, čuvajte se, ono, strpljenja, neki sendvič, puno vode i tako, nemojte planirati stajanja usput i rješavanja na taj način, zapravo stvoriti se neke sitne zalihice da ih imate u automobilu ukoliko ostanete u nekoj dužoj koloni, jer do stajališta možda i nećete moći doći u trenucima kad vi to želite, tako da budite spremni na sve vozeći se autocestama u Hrvatskoj tijekom ljetne sezone. Google evo samo ukazuje na prometnu nesreću kod Ličkog Lešća na autocesti A1 i tu i pokazuje i kolonu u onoj s onim svojom aplikacijom promet. Ostalo je u zelenom, crveno je znači gužva. Ništa, sretno svima i ostanite uz Radio Osijek.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje 8 centi na euro i 62. Dizel će poskupjeti 16 centi na euro i 75. A plavi dizel stajaće euro i 21 cent, što je poskupljenje od 19 centi. Uz to raste cijena ukapljenog naftnog plina za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao inače 2 tjedna. Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegova zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine otkako je pušten u promet.
2: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu, svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trajala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Više od 360 tisuća ljudi je evakuirano zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na 10 km od grada Bordeauxa u kojem je utočište našla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Gradonačelnik je rekao da za sada ne planira evakuirati stanovnike grada u kojem živi gotovo 270 tisuća ljudi, ali je upozorio da se dim s požarišta može širiti na gradsko područje. U Europi prijeti novi val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi iznad središnje Europe. Govorila je o tome za HRT zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
3: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i

0: a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 Celzijevih stupnjeva.
1: Vrijeme.
2: U nastavku dana oblačnije uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni. Najviša temperatura do 31 stupanja, u Osijeku je 30. Tlak je 1013 hektopaskala. Vlaga 41%, vjetar je sjeverozapadni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: se baš ne podudara s ovim što je na hakovoj interaktivnoj karti. Nikog ne prozivam, nego mi se čini da je malo ipak bolja situacija nego što je bila. Eto, to je kao neki čudan uvod moj bio.
1: Bila u prometnom smislu?
0: U prometnom smislu.
1: Znači, a dobro, danas je teško pratiti jer ova Google-ova ne radi cijeli dan.
0: Da, radi povremeno, dakle, nešto kao malo pokaže, a ne radi, dobro. Onda, ne, eto i te informacije.
1: Ne radi,
0: znači, zato to nešto ima, zato to nešto
1: ima. Ima drugih izvora informacija.
0: Dobro, slušam.
1: Kamere su danas izvora informacija.
0: Dobro,
1: a na kamerama se sve vidi.
0: Znači ovako, kamere Hrvatskog autokluba, za one koji putuju, pa žele vidjeti nekakva čvorišta gdje će možda skretati ili gdje su možda čuli da je ovakva ili onakva gužva ili možda nije. Znači pogledati i to. Znači ova vaša interaktivna...
1: Malo bolje snaći.
0: Svaka čast. Ova vaša interaktivna karta znači puno toga više govori nego ovo što smo navikli gledati na...
1: Pa dobro, većinom na interaktivnoj karti su svi događaji koji dojavljuju cestari i policija.
0: Odlično. Znači pa zbir onda, informacija.
1: Da, s njihove strane dodamo mi nešto što dobijemo preko kamera ili od vozača ili od naših djelatnika, ali guže od ranih jutarnjih sati, osobito u smjeru mora, u ovim trenucima i u smjeru unutrašnjosti. Ponedjeljak je postao sastavni dio vikenda u turističkoj sezoni, tako da imamo kolone i zastoje. Trenutno prekinut promet kroz tunel Plasina na autocesti A1 zbog pojačanog prometa i nesreće koja se bila dogodila prije pola sata u tunelu.
0: Gdje je to prilike zone koje ne znaju?
1: Između Otočca i Čvora Perušić.
0: Dobro.
1: Onda jedna prometna između Rovanjskih odmorišta Jesenice u smjeru Zagreba, znači to je na dionici od Posedarja prema tunelu Sveti Rok. Vrlo gust promet, zastoji kolone na dionici Lučko-Bosiljevo 2 u oba smjera, s time da pred naplatama Lučko i Demere imamo kolone oko kilometar.
0: Što je bilo više oko 11 sati, jel? Bilo pa, je većeg nekog zastoja potpunog?
1: Bilo je, da, većeg zastoja na dijelu od Lučkog prema Bosiljevu, bilo je i prometnih nesreća, sad više nema tih prometnih nesreća, ali se još uvijek vozi vrlo sporo. Ima dosta vozila koja dolaze sa zagrebačke obilaznice, od čvora Buzin i Zagreb-Zapad. Vrlo gust promet na gotovo svim autocestama, rekao sam osobito u smjeru mora, povremeno kolone i zastoji, pa molba vozačima da voze vrlo strpljivo, vrlo uprezno. Osijek i okolica, za sad mirno, nema nekih većih problema, pojačan promet na autocesti A5, Beli Manastir, Sredanci, prema graničnom prijelazu Svilaj i pojačan promet prema graničnom prijelazu Bajakovo, kolone kilometar do dva danas i teretnih i osobnih vozila.
0: Na Svilaju?
1: Ne, na Bajakovo.
0: Na Bajakovo, dobro. Na Svilaju se ipak lakše prolazi, pol sata, 45 minuta.
1: Malo brže, da, sad koliko vremenski, ovisno o tim kontrolama, ali do nekih pola kilometra je kolona.
0: Eto, to se još uvijek prolazi.
1: Zatvorene.
0: Kako je na Gradiški?
1: Gradiška je zatvorena, ali
0: onaj novi
1: da, Gornji Varoš, da. Oko kilometar kolona na izlazu.
0: I to je okej, manje
1: i
0: više.
1: Okay,
0: dobro.
1: Obzirom da je ponedjeljak je okej.
0: Ne, mislim, to je uputa Slavoncima svaki put. Namećem te alternativne putove, jer dok dođeš do Zagreba, ideš u nekom smjeru 300 km i onda se zaista vučeš do mora. Kao svi turisti koji ne znaju drugačije doći do Jadranske obale. Oprosti što sam doveo u najmanju sumnju uopće odnos između Google-a i haka, ali morao sam pitati, pa sam dobio onda i dodatnu informaciju koju evo sad možemo proslijediti svima, a to je da Google-ova karta malo šteka danas, jel?
1: Je, malo šteka.
0: Pa i aplikacije onda koje su naslonjene na nju vjerojatno ne ukazuju na sve ono što trebaju.
1: Pa pratili smo, neke rade dosta dobro, neke ne, recimo Vezi je radio jedno vrijeme, pa onda jedno vrijeme izbriše sve kolone, onda
0: vratite se haku.
1: Da, tako da evo, imate na našoj karti, ali opet brzo se stvore kolone. Evo ova baš pred tunelom Plasina, trebalo je pola sata da bude neka kolona od 5-6 km i da se onda prekida promet. Dosta je danas intenzivno i dosta se toga mijenja. Vrlo gust promet, rekao sam, gotovo svi izbjegavaju vožnju tijekom vikenda i onda mnogi krenu ponedjeljkom, ali to je postalo danas sastavnim dio vikenda.
0: Slušaj ovako, išao sam subotom koristeći dio A1 ceste do Bosiljeva pa onda prema Rijeci, koja je to? To je onda
1: A6,
0: da, znači ovako, nedjelja između 16 i 19 sati, nazad subota iza 14 sati. Prošao sam
1: dosta dobro.
0: Ovako, bez ikakvih problema.
1: Super,
0: dobro, dakle, vi nađite nekakav svoj način kako dođete do mora. Uvijek je alternativa možda malo duža, ali ugodnija u svakom slučaju za vožnju, jer čekati na nekakvom, u nekoj gužvi sat vremena ili dva, ili voziti se sat vremena i dva kroz nekakav krajolik koji možda niste upoznali, možda ima nekakve kvalitete na ovoj mojoj strani na kojoj stalno nagovaram. Htio sam nešto spomenuti, ne znam da li vi imate s tim, da li vas je neko upozoravao na to, dakle, pretjecanje sa prikolicama. Meštanje iz desne u lijevu traku i tako, nisu mi baš ti vozači najsigurniji, barem neki od njih.
1: Pa dobro, mislim da jednom godišnje voze takav teret.
0: Tako je, onda, bravo.
1: Da, onda jednom
0: i
1: godišnje,
0: uče se na nama, drugima, da, koji ne vozimo.
1: Možemo reći da uče, jer jednom godišnje kad voziš po snijegu i ledu
0: je
1: vrlo opasno i vrlo teško. A sigurno je onda i takvim vozačima koji vuku neke kam prikolice ili te trailere.
0: Da. Obratite pozornosti na njih, razdvojite se od, ostavite razmaka koliko god možete, pokušajte ove iza sebe nagovoriti da isto vas malo ostave u nekom razmaku i tako. Čuvajte se, pazite se. Puno hvala, malo smo odužili. Andrej Prosoli, puno hvala na svim informacijama.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav vrijednoj ekipi i do slušanja.

kad je teško pjevaju, ne znaš ove pratiti, ako ne znaš pjesmu pjeva la la la ili ne znam, zviždi. Jer ovo što nam se događa postaje zaista zanimljivo. Dakle, neki ratuju i zarađuju, nekima vrijednost njihove valute raste u nebo, vrijednost dionica raste u nebo, izvoz raste u nebo, dok mi drugi imamo vladu da nas spasi. Vlada je danas odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih goriva u iduće dva tjedna, prema kojima će cijene litra osnovnog benzina porasti za 8 centi, dok će dizel poskupiti za 16 centi, a mogli su da okružiti 20, a plavi dizel za 19 centi, aha, tu će biti skoro 20. Benzinsko gorivo tako će od sutra koštati 1,62 ili 8 centi više nego sad. Najviše cijena litra osnovnog dizela iznosit će 1,75 ili 16 centi više, plavi dizel za poljoprivrednike i ribare 1,21 ili 19 centi više. I oni se čude kako ovi dana ljudi stvaraju zalihe. Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra će po iduća dva tjedna stajati 1,28 ili 5 centi više, a za 5 centi će porasti cijene plina za boce na 1,86 za kilogram, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, s obzirom na značajno projicirani rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene i to za 0,04 eura. Za toliko se vlada odrekla trošarina po litri na dizelsko gorivo i za 0,01 euro po litri za benzin, te premije za po 0,01 euro po litri za dizelsko i benzinsko gorivo. Dakle, riječ je o premiju mojim verzijama. 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za ukapljeni, za ovaj plin zapravo. Najviše maloprodajne cijene računaju se po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju s ograničenom premijom od itd. Kaže se u priopćenju da nema vlade, ima vlade, sve u redu, ništa se još nije dogodilo. Niste to čuli na Radio Osijeku. Da nema mjera vlade, te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na razini premije energetskih subjekata i trošarine prije prvih uredbi, litra osnovnog benzina bi stajala 1,77, eura dizela 1,94, plavog dizela 1,28, kilogram plina itd. Jutarnji podsjeća da je premijer Andrej Plenković prošli tjedan se osvrnuo na očekivano poskupljenje goriva, najavivši telefonsku sjednicu vlade, kazao je tada da vlada ima još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali nije realno očekivati da možemo potpuno spriječiti rast cijene litre benzina i dizela, te naglasio da su mogućnosti vlade ograničene, ali da će se nastaviti s mjerama potpore građanima i gospodarstvu. Long live USA. Jel. Kad smo već kod benzina, uvijek pomislimo kako su se spasili oni sa električnim vozilima, ali gle sad čuda, polako dolazi sa zapada, pa pretpostavljam da će brzo doći i do nas. Vozače električnih automobila u Velikoj Britaniji od 1. travnja 2028. godine čekaju dodatni troškovi. Vlada uvodi novu naknadu za korištenje cesta temeljem pređene udaljenosti, a mjera će obuhvatiti baterijske električna vozila, automobile na vodik te plug-in hibride. Dakle, mi plaćamo trošarinu pa kroz gorivo kao održavamo ceste. Ekipa se do sad izvlačila, a sad više nema lagova. Vlasnici plug-in hibrida plaćat će nižu stopu, iznosi naknade će ovisiti o vrsti pogona. Za potpuno električne automobile početna tarifa iznosit će 3 penija po milji, što je trenutačno oko 3,5 eurocenta po milji, odnosno 2,2 eurocenta po kilometru i tako. Detalje ćete vi naći na internetu, ali polako će i oni koji su dobivali potpore da voze električne automobile, da bude sve zeleno i da svi budemo sretni, se naći u sličnoj situaciji kao i vlasnici automobila na fosilna goriva, ili se to meni samo čini. Slušate Radio Osijek.

Nije se nagrbala, pa onda ćemo opet se vratiti ljetu i ljetnim radostima, nadam se. Zbog sumnje da je od 19 kupaca, znači ovo je vijest iz Osijeka i pazite, vezane čak i uz Višnjevac, iako nemamo ovaj, ni inicijale osobe, šteta, jel? Zbog sumnje da je od 19 kupaca primio više od 800.000 eura predujma za izgradnju nekretnina, te ih prevario, protiv 49-godišnjaka iz Višnjevca slijedi kaznena prijava, izvijestila Osječko-baranjska policija. Prema policiji osumnjičen je kao direktor trgovačkog društva iz Višnjevca u razdoblju od 2022. do 2024. u namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi od 19 kupaca primio više od 800.000 eura za izdavanje građevinske upravne dozvole te upis vlasništva u zemljišnim knjigama buduće nekretnine na svoju obvezu nije ispunio. Uz pomoć direktora druge tvrtke sačinio lažne fakture kojima je umanjio i PDV, pa onda ovaj oštetio i državu, ne samo ovu ekipu koja mu je plaćala i dala puno povjerenja. Nakon kriminalističkog istraživanja protiv 49-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Pa rekao sam samo ljetne teme, evo, evo jedne ljetne, ali ovako. Hrvatska gorska služba spašavanja objavila da je čovjek bio na supu u Velebitskom kanalu i onda naišla bura i onda se javio Spaga. Srećom imao dobar mobitel, vidiš, koji ovaj ne reagira na sol i vodu. Objavili su to nakon zahtjevne akcije iz Hrvatske gorske službe spašavanja, koja je jučer spasila nasukanog stranca. Ajde pogodimo, dakle, stranca. U jednom pravo pogađanju. Ne piše, ali šalimo se mi. S obzirom na jačinu bure u Velebitskom kanalu, imao je puno sreće što ga nije odnijelo na otvoreno more. Bože. Mislim, vidiš da puše, vidiš da su valovi. I vidiš da niko drugi to ne radi osim tebe i onda ti kao nešto. Dobro. Ono po dojavi na teren je izašlo 7 spašavatelja HGSS stanice Gospić. Bura očito ima svoju redovnu liniju Karlobag Pag. Problem je što ne prodaje povratne karte. Ovdje iz HGSS sjajni su. S obzirom na to da ovakvi slučajevi tijekom turističke sezone nisu rijetkost, dali su nekoliko savjeta što napraviti ako ste ako se upustite u ovakve avanture. Prije svega, prije svakog izlaska na more potrebno je provjeriti vremensku prognozu, službena upozorenja, procijeniti vlastite sposobnosti te u sebe imati napunjen i mobilni telefon. Ajde, ovo treće, bar ima kod sebe. O planiranoj ruti i vremenu povratka preporučuje se obavijestiti drugu osobu, ponesite mobitel u vodonepropusnoj torbici. Ako se nađete u ovakvoj situaciji, ostanite na dasci, nazovite broj 112. Svaka čast HGSS-ovcima.

Dobro, to je zato što ti došao, da se sve bilo mirno, da su Branko i vešti to. Ovako, ovo moram podijeliti s vama, iako ste možda već to vidjeli, čuli, ali evo, za ove koje nisu. Riječ je o putniku na letu Ryanaira, kojeg je nakon puknuća prozora na visini od 6000 metara zamalo usisao vakuum. Znači, to ni Tom Cruise ne bi mogao izvesti, što se dogodilo ovom 61-godišnjaku iz Srbije, koji je angažirao odvjetnike i od irske aviokompanije traži odštetu. Incident sa, dakle, čovjek nije, moram to prepričati jednostavnim riječima, da vas privučem da slušate ovo do kraja, jer je meni krajnje zanimljivo. Dakle, čovjek je sjedio, pukao je prozor na zrakoplovu na visini od 4000 metara, 4 km, i vakum je gotovo ga isisao kroz taj mali prozor zrakoplova. Ako ste se vozili, a vozili ste se sigurno, onda znate koliko je to mali prozor. Dakle, incident se dogodio prije 2 tjedna na jutarnjem letu iz Grčke za Njemačku. Gospodin je spavao kada je prozor pokraj njegovog sjedala eksplodirao. Razlika u tlaku dijelom ga je povukla van iz zrakoplova. Kažu da ga u 2 tjedna nitko iz Ryanaira osobno nije kontaktirao, a ponudili su mu drugu kartu. Znači, može se opet voziti Ryanairom, mislim, ko će više ikad. Od sigurne smrti spasile su ga supruga i drugi putnici koji su ga panično držali za noge. Njegova supruga tvrdi da članovi posade nisu ništa poduzeli dok su se oni borili za njegov život. Izgledali su uplašenije od nas, pomogli su samo putnici i oni su bili hrabri, dodao je. Inače, u incidentu 10. srpnja gospodin je dobio teške opekline od trenja te modrice po desnoj ruci i prsima. Svjedoci leta FR1879 iz Soluna za Memlingen kažu da je visio iz zrakoplova u dijagonalnom položaju. Gospodin se ništa ne sjeća jer se odmah onesvijestio. Sve je bilo poput noćne more, ne mogu spavati, čim zatvorim oči, čujem zvuk eksplozije i u glavi mi nastane kaos. Nakon incidenta i pada tlaka u kabini, pilot je spustio zrakoplov na sigurniju visinu, a putnici i posada stavili su maske s kisikom. Nakon što su ovog gospodina uvukli natrag, premješteni na drugo sjedalo, te se vratio u Solun, njega je dočekala hitna pomoć. Za nepovjerat. Nil Soran, financijski direktor grupacije Ryanair, dao je izjavu: naš tim za korisničku podršku u stalnom je kontaktu s obitelji od samog incidenta. Posada je odradila vrhunski posao i vratila zrakoplov u Solun. Svi putnici su bez iznimke sami izašli iz zrakoplova. Kabinsko osoblje i piloti obavili su sjajan posao, poručili su iz Ryanaira. Dodao je da pozdravljaju istragu koja se vodi i da će oni provesti potpuno neovisnu istragu u kojoj potpunosti sudjeluju. Naši ljudi na terenu aktivno pomažu u tom procesu i kako to već PR složili su tako to iz Ryanaira. Čovjek je visio i lebdio i što već sve ne na 4000 metara. Nisu samo naveli brzinu, koja je to brzina zrakoplova može biti otprilike. Ajde, rokni nešto. 700 km na sat. Jao. Dobro, i to se događa, da znate.

Da, back to you. Dobro, u nastavku, dakle, programa Radio Osijeka, još malo glazbe, a onda vijesti u 14 sati bi vam trebao pročitati Vlatko Franjin, koji će onda pripremati dnevnik Radio Osijeka, koji je na rasporedu u 15 sati i nadalje uređivati, pripremati i čitati vijesti sve do 19 sati svaki sat. Ostanite uz Radio Osijeka.

0: Dobar dan, ja sam Vlatko Franjin, a vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Od sutra više cijene goriva, benzin poskupljuje 8 centi, dizel će poskupjeti 16, a plavi dizel će stajati euro i 21 cent, što je poskupljenje od čak 19 centi. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao i inače 2 tjedna. Veliko poskupljenje komentirao je i ministar financija Tomislav Ćorić. On je istaknuo da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne ako i govorimo o dvotjednom skoku cijena.
2: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za 2 tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati od ponedjeljka. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
0: Veliko poskupljenje je izazvalo zabrinutost prijevoznika i poljoprivrednika. Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova Mato Brlošić, pa predsjednik Udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
3: Posota koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje. I gotovo ova godina kada se spojilo, gdje su nam cijene ekstremno niske, obračuni napraviti, novci isplaćeni nisu, međuvremeno je došlo do značajnog poskupljenja goriva. Jednostavno je pitanje koliko je više isplativo u toj poljoprivredi biti.
4: Ide na teret prevoznika, ovo kada smo mi dogovorili do sada, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije, još otežavajuća okolnost.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić izvijestio je o novim slučajevima i trenutačnom stanju u borbi protiv širenja afričke svinjske kuge.
5: Imamo 2 nova slučaja tijekom vikenda. Osječko-baranjska županija, Draž 108, dakle ukupno situacija je dakle iznimno ozbiljna. Tu smo stavili naglasak na veterinarskoj inspekciji koja će krenuti u nadzore svih svinjogojskih gospodarstava na području ovih županija. Lovačka društva sa tehnikom koja će im pružiti policija će krenuti u pojačani odstrel divljih svinja i da nam se bilo kakve ilegalne radnje ne događaju, zato je zadužena policija. Njihova pojačana prisutnost na cestama je već viđena, što me je bilo drago vidjeti, da se zaustavljaju kamioni, prijevoznici živih životinja. Prema izvještajima iz Osijeka mogli smo vidjeti da su to stotine kamiona mjesečno koja prolaze samo Osječko-baranjskom županijom.
0: Vrijeme. Nakon pretežno sunčanog prije podneva, u nastavku dana oblačnije uz mogućnosti za lokalne pljuskove i grmljavinu. U 14 sati u Osijeku mjerimo 31.

0: Da, rekli mi neki novu informaciju Garbage, ali dobro, Garbage sam svirao u programu Radio Osijek kao njihov Stupid Girl u 14.15. Čuli ste Vlatka Franjina, čućete ga još i u dnevniku Radio Osijeka od 15 sati za 45 minuta, do tada će i završiti emisija Dobar dan, što mi je žao, ne znam da li vam, ja bih to duže, što duže i što veće to bolje. Cijene goriva, čuli ste već, cijene goriva, danas je održana telefonska sjednica vlade na kojoj su donesene uredbe kojima vlada nastavlja regulirati cijene goriva u odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, s obzirom na značajni procijenjeni rast maloprodajnih cijena derivata, visine trošarine su snižene, tako hvali se vlada, ali s druge strane eurodizel je otišao za plus 16 centi, eurosuper za plus 8 centi, plavi dizel za plus 19 centi, ja gledam ovaj komentare na indeksu, kaže rezultat je da prosječan kupac u trgovini plaća turističke cijene usred studenog s plaćom koja nema veze s turističkim prihodima. Najtužnije od svega što se opravdanje uvijek nađe, ako nije ljetna sezona, onda su ratovi, ako nisu ratovi onda je suša, ako nije suša onda je transport, na kraju dana teret svake tržišne prilagodbe i državnog kalkuliranja preko noći padne na isti novčanik onaj najobičnijeg potrošača, je odnos je truda u odgovoru ova osoba, ne znam da li riječ o gospodinu, gospođi ili nečem trećem. U svakom slučaju, i mi smo se bavili tom temom, naš Krunoslav Inhof je snimio anketu s Osjećanima, naša Marija Petrinović je snimila poljoprivrednika iz Markušice, njega ćemo čuti prvoga, a onda i to što kažu Osjećani o poskupljenju goriva.
1: Pa ne znam, evo nas uvjeravaju da ima dovoljno goriva, ali po ovom izgleda da nema goriva. Sa šta čekaju oni, da li će biti ga ili neće biti, u novinama pišu da će do čak 3 eura, onda je to, mislim, kraj svih naših nadanja i poslova i svega, tako da mislim da bit će svega. Nisam ništa uspio natočiti, jer dolaze tu ljudi sa cisternama, pa dođe rodbina vamo, tamo komšije, prijatelji, šta ja znam, i oni sipaju tu, izgleda da za nas neće ni biti goriva, rade uslugu, kaže jedan drugom, trećem, petom, i to bi trebalo malo se i s tim pozabaviti, jer ja samo od svog rada živim, ne živim od ničijeg tuđega i ne dajem nikome ni gorivo ni ništa, ali evo tu šta se radi, ovo je katastrofa. Ne samo tu, nego na svim benzinskim, pogotovo kad je ovaka više. A što se tiče poslova, nešto smo završili, nešto će biti, treba sad misliti na suncokret, jer evo ga dolazi on odmah sada za 2, 3, 4 tjedna već kreće, i to je evo. Ako ne bude goriva, ne znam šta će biti tada. Stari kombajni više troše, novi možda malo manje, i to tako ide.
2: Jeste li došli zbog poskupljenja ili zbog nečeg drugog?
3: Jesam, idem na more idući dan, dva, pa onda sam došla tankirati prije poskupljenja.
2: Bojite li se da će puno poskupiti, kako sad, tako i u budućnosti?
3: A ne bojim, nisu mi to nikad toliko velike razlike koliko se dramatizira u medijima, po meni bar.
2: Ali opet ste ipak došli zbog?
3: Jesam, zato što idem na duži put ovako kad sam u Osijeku, uglavnom tankiram kad stignem i kad mi treba.
4: Pa nisam došla radi poskupljenja goriva, jer mi vozimo na solarne panele. Uzeli smo poticaj od države za solarne panele za auto.
2: Što ste onda došli na benzinsku?
4: Pa po cigarete, klasika.
5: Ne, pa inače bi došao isto, jednostavno mora se točiti, kad se mora, mora se.
2: Znači ne gledate na to, hoće li poskupiti ili ne?
5: Ne gledam, jednostavno kad trebate negdje ići, onda nemate izbora.
2: A jel se bojite nekakvog značajnijeg poskupljenja?
5: Iskreno da vam budem, ne znam šta donosi sutra, živimo u takvom vremenu gdje stvarno čovjek ne može predvidjeti, hoće li nešto poskupiti, pojeftiniti, tako da jednostavno evo, trebamo...
2: Da li se bojite značajnijeg poskupljenja u budućnosti?
6: Pa bojim se, ali šta da raju. Valčići plaće gore.
7: Nastavljamo s glazbom za vaš
8: dobar dan.

se ti rijeke kojom je otišla. Bila je

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol čiji gol nije bio priznat i koji će ući u analiju i u povijest nogometnu kao gol koji nije priznat zbog trepavice, zbog vlasti kose. Danas bi trebao završiti sve formalnosti oko produljenja ugovora s Manchester Cityjem, detalji već dogovoreni, Vatrin danas trebao snimiti i medijski sadržaj koji će klub iskoristiti za službenu objavu. Novi ugovor trajeće do ljeta 2031. godine, došao je za 90 milijuna eura, zapravo prodan iz Red Bull Leipziga. 70 milijuna eura je na Transfermarktu vrijedan, a kažu da će potpisati ugovor koji će biti još vrijedniji nego ovaj što mu vrijedi do 2028. godine. Tako, sve to dođe na svoje, rekao bi čovjek. Ništa, došli smo do samog ruba, do kraja emisije koja se zove Dobar dan. Radio Osijeka, u nastavku vas prepuštam mojim kolegicama i kolegama. S vama su bili na početku Mladen Badurina, ostaje s vama Branimir Bošnjak, u dobrim ste rukama, niš ne vjerite, on je tonski realizator. Miljenko Gambiraža biro glazbu, Monika Kralj čitala vijesti, čitat će ih u nastavku Vlatko Franjin. Samir Klasiček nam se javljao sa Davorom Magušićem izvana. Moje ime je Željko Kovačević, budite i dalje uz Radio Osijek i kao što rekoh, sve to dođe na svoje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.
3: Pojačaj radio i uživaj uz glazbu dobrih vibracija.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku još jednog dnevnika u programu Radio Osijeka, a iz kojeg danas izdvajamo. Drastičan porast cijene goriva, raste i strah od povećanja svih ostalih cijena. U Osijeku za sad bez gužvi na crpkama. Ne smiruje se epidemija afričke svinjske kuge na istoku, ministar poručuje, situacija je ozbiljna. Ministar Ćorić predstavio izmjene oporezivanju vladinu protuinflacijskom paketu. U Osijeku predstavljen program 71. svjetskog natjecanja u oranju. Drugi dio ponedjeljka donosi nam na istok nestabilno vrijeme, no sutra ponovno pretežno sunčano s temperaturama do 30 stupnjeva. Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. No raste zabrinuto zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo bi moglo povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Iva Rogić.
2: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
2: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
3: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
2: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
4: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje.
5: Ide na teret prevoznika, ovo kada smo mi dogovorili do sata, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije.
2: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
2: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga, te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
0: Na osječkim benzinskim postajama za sad nema značajnijih redova i gužvi, no neki su vozači ipak požurili napuniti spremnike, još ne znajući koliko će i točno gorivo poskupjeti. Prije nego što čujemo što kažu Osječani koji su čekali na točenje, poslušajmo poljoprivrednika iz Markušice, kojemu svaka promjena cijene izravno utječe na troškove proizvodnje.

0: da ima dovoljno goriva, ali po ovom izgleda da nema goriva. Sa šta čekaju oni, da li će biti ga ili neće biti, u novinama pišu da će do čak 3 eura, onda je to, mislim, kraj svih naših nadanja i poslova i svega, tako da mislim da bit će svega.
1: Jeste li došli zbog poskupljenja ili zbog nečeg drugog?
2: Jesam, idem na more idući dan, dva, pa onda sam došla tankirati prije poskupljenja.
1: Bojite li se da će puno poskupiti, kako sad, tako i u budućnosti?
2: A ne bojim, nisu mi to nikad toliko velike razlike koliko se dramatizira.
3: Uzeli smo poticaj od države za solarne panele za auto.
4: Što ste onda došli na benzinsku?
3: Pa po cigarete, klasika.
5: Pa inače bi došao isto, jednostavno mora se toći, kad se mora, mora se.
1: Znači ne gledate na to, hoće li poskupiti ili ne?
5: Ne gledam.
6: Gor dol sve jedno, vozite mora. Tako da isto nam se piše.
7: Slušate Dnevnik, Radio Osijeka.
8: Aktualna epidemiološka situacija i daljnje aktivnosti za sprječavanje i kontrolu afričke svinjske kuge bile su teme sastanka ministra poljoprivrede Davida Vlajčića s tamošnjim svinjogojcima. Vlajčić je nakon toga razgovarao i s tamošnjim predstavnicima podravskih povrćara koji godinama upozoravaju na nekontrolirani uvoz povrća iz trećih zemalja po cijenama s kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati. Javlja Mirte Milas.
9: Nastavljaju se napori za suzbijanje daljnjeg širenja afričke svinjske kuge u Virovitičko-podravskoj i Osječko-baranjskoj županiji kao najvećim žarištima ove godine. Iako svaka županija ima svoje specifičnosti, imaju i sličnosti. Svakom izbijanju kuge kumuje ljudski faktor i nepažnja oko provedbe mjera biosigurnosti. Pozivaju se šumari, šumoposjednici i izletnici da ograniče boravak i aktivnosti u šumama. Tijekom vikenda zabilježena su dva nova slučaja zaraze u baranjskom mjestu Draž, izvijestio je ministar David Vlajčić.
10: 108, dakle ukupno gotovo na 4000, 3900 i nešto. Situacija dakle iznimno ozbiljna.
9: Krenule su i pojačane kontrole na farmama koje obavljaju veterinarski inspektori, a sve eventualne nelegalne radnje na cestama i granicama spriječit će policija koja pojačano nadzire promet te car. Na graničnim prijelazima. Interventni timovi Hrvatskog lovačkog saveza za odstrel divljih svinja krenut će ovoga tjedna. Istaknuo je ministar i pozvao sve u ovom lancu na dodatni oprez.
10: Sve naše svinjogojice još jednom pozivam na biosigurnost. Sustavi iza njih u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom sa biosigurnosti i uvijek će tako biti.
9: S obzirom da će od sutra značajno poskupjeti plavi dizel, pojačana je za njim potražnja na benzinskim crpkama. Ministar poziva poljoprivrednike i ribare da ne stvaraju zalihe jer će ga biti dovoljno. Do 15. srpnja potrošeno je samo 20% od planirane godišnje kvote, ukupno 231 milijun litara.
10: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
9: Vlajčić se sastao i s podravskim povrćarima koji godinama muku muče s nelojalnom konkurencijom iz trećih zemalja, pogotovo u ovo vrijeme kada imamo najviše domaćeg povrća.
10: Ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu.
11: Želimo samo da nam se omogući da se prepozna domaći proizvod, da imamo svoju ambalažu koju možu podravski proizvođači povrća, znači se isticati od uzne robe.
9: Rekla je povrćarka Marija Komar iz Vukosavljavice i pozvala inspekcije da umjesto domaćih pojačano nadziru povrće iz trećih zemalja koje ne odgovara standardima kvalitete robe iz Europske unije.
8: Članovi Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore upozorili su na alarmantnu situaciju u domaćem stočarstvu. Uz afričku svinjsku kugu tu je svakako i kuga malih preživača, istaknuo je predsjednik HPK Željko Mihelić.
12: Situacija je dosta loša, da ne kažemo alarmanta, naročito u stočarstvu i povrtlarstvu. Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede, proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali nam stvari polako izmiču kontroli. Svi ste upoznati sa situacijom oko afričke svinjske kuge koja je praktički eskalirala i jedva da li držimo pod kontrolom. U zadnje vrijeme nam se pojavila i kuga malih preživača kod ovaca. To je još jedan veliki problem, pogotovo za centralni dio Hrvatske koji su tradicionalno proizvode ovčje mlijeko za Vindiju i za tako. Tu nam je dosta velik problem.
7: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
8: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40 tisuća eura od sljedeće godine neće porasti davanja državi, čime je vlada ublažila svoje prvotne najave. Ministar financija predstavio je izmjene oporezivanja u vladinu protuinflacijskom.

0: paketu mjera. Snježana Miljak.
1: Vladin paket mjera protiv rasta inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
2: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
1: Neizmijenjeno stanje odnosit će se na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
2: Razred od 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje, odnosno razliku budućih poreza i doprinosa u odnosu na postojeće od 3000, oko 3000 eura na godišnjoj raz.
1: Zadovoljni što su se prihvatili njihovi argumenti vezani za paušalno oporezivanje su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratohvil.
3: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika, to je 85% paušalno oporezivanih obrtnika, neće se ove antifacijske mjere dirati.
1: Nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
4: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
1: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine, donja granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji podiže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže, bruto dobiti, dobit kompanije u 2026. uspoređivat će se s prosjekom postignutim u trima prethodnim godinama, a prekomjerna profitna marža, ako postoji, bit će u idućem razdoblju oporezivana stopom od 50%.
5: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
6: Proteklog vikenda prometni su policajci na području Policijske uprave Osječko-Baranjske evidentirali 371 prekršaj. Pod utjecajem alkohola u prometu je zatečeno 29 vozača, a najviše se prekršaja 193 odnosilo na prekoračenje brzine. Pritom su dvije neslavne rekorderke u subotu vozile i preko 200 km na sat. Doznali smo od Josipa Knjeginića iz prometne policije.
7: 25. srpnja u 14.07 sati na autocesti A5 između Đakova i Sredanaca u prekoračenju brzine kretanja vozila evidentirana je 25-godišnja vozačica osobnog automobila koja se kretala brzinom od 205 km na sat izvan naselja gdje je brzina ograničena na 130 km na sat. Nedugo nakon toga u 14.55 sati, ali u suprotnom smjeru između Đakova i Čepina, evidentirana je 23-godišnja vozačica osobnog automobila koja se kretala brzinom od 202 km na sat. Istima će biti naknadno dostavljen prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 660 eura zaštitnom mjerom za B kategoriju 1 mjesec i po pravomoćnosti će im biti određeno po 3 negativna prekršajna boda.
6: U Osijeku je predstavljen program dvodnevnog 71. svjetskog natjecanja u oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi put biti Republika Hrvatska, održat će se u Baranji u Čemincu. Svjetsko natjecanje u oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je tako prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje, poručio je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak.
8: Ukupno kao i proteklih nekoliko godina će svoje zemlje predstavljati oko 50-ak, točno 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i kategoriji pugova premetnjaka, dakle 51 natjecatelj prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina u okviru svjetskog natjecanja gdje je to prestižni na neki način rang natjecanje, a i kategorija premetnjaka kroz svoje natjecanje će poprimiti dakle veliki interes zainteresirani, prije svega posjetitelja koje očekujemo u velikom broju, dakle 2012. godine kad smo bili domaćini svjetskog natjecanja koje bile najveće što se tiče samih broja zemalja i natjecatelja. Imali smo posjetu oko 10 do 15 tisuća dakle, gledatelja u dva dana.
6: Godina. Prvi je počeo danas, a drugi je krajem kolovoza. Kako to druženje izgleda, u našem je programu ispričala Viktorija Sekereš iz Šajna.
9: Djeca dolaze, zabavljaju se, kreativni su, maštaju, izražavaju svoju kreativnost kroz različite načine i tako dalje. Došli smo danas na bazene, prvo ćemo se malo okupati, a onda idemo nazad u dvoranu gdje imamo organizirani ručak i onda slijede dalje radionice, aktivnosti i treninzi. Imamo svaki dan organiziranu novu aktivnost što se tiče kreativnih radionica. Danas još je dan upoznavanja, da se oni međusobno poznaju, postanu zapravo jedan tim, kako bi dalje ovih 4 dana moglo ići glatko, kako bi se reklo, i složno. Tako da imamo ono ukrašavanje svojih čaša koje će dobiti i shine dnevnika u kojem moraju zapisivati svaki dan šta se događa ili ako ne znaju pisati, nacrtati, u biti izražiti se na nekakav način.
6: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
10: Dobar vam dan. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić ostao je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. Najbolji je reket svijeta i dalje Talijan Sinner. Na VTA ljestvici u takozvanih top 103 su hrvatske tenisačice Dona Vekić 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55. Na vrhu nije bilo promjena, vodeća je bjeloruskinja Sabaljenka. Braća Martin i Valent Sinković nastupit će u dvojcu na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu.
11: Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je, fizički super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu.
10: Komentirao je Martin Sinković pripreme uoči sutrašnjeg odlaska u Vareze, gdje će u petak početi europsko prvenstvo na kojem će Hrvatsku predstavljati ukupno 4 posade.
6: Vrijeme. Drugi dio ponedjeljka donosi nam na istok nestabilno vrijeme uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, no sutra ponovno pretežno sunčano s temperaturama do 30 stupnjeva, s time da će nam se oblačno vrijeme zadržati preko noći i ujutro. Trenutačno u Osijeku mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 30%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam slab zapadni vjetar.
5: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
6: Kojeg je tonski realizirao Branimir Bošnjak, a uredio i vodio Vlatko Franjin.
5: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, 15 sati i 31 minuta, što znači da je vrijeme za još jedan valoviti ljetni dan u programu Radio Osijeka, da kako slušate na valu ljeta. Polako smo, prilazimo kraju mjeseca srpnja, 32 su Celzijeva stupnja, možemo reći da je vrlo vruće danas u Osijeku, a tako će nam biti, vjerujem, i u ostatku tjedna. Još jedan toplinski val je pred nama, kako najavljuju dežurni prognostičari, ali no dobro, ona ekipa koja će biti s vama ovoga poslije podneva je Branimir Bošnjak za tonskim pultom, Vanja Hrvoje Dražić priprema nam glazbu, čuli ste Vlatka Franjena koji će vam svaki sat donositi vijesti do 19 sati. Moje ime je Marin Bilandžić i evo, mi ćemo se družiti ovoga poslije podneva na valu ljeta Radio Osijeka. Pa idemo za početak pogledati, odnosno čuti što nam je pripremio Vanja Hrvoje Dražić u sljedećem glazbenom broju, a to je pjesma Sjajiš, Kameni featuring Iva Ćurić. Eto, dobro vam dan još jednom.

Evo jedna vijest za sve ljubitelje kave koji ste, vjerujem, evo, pa, u ovom satu vjerojatno bi pili ili pijete možda već treću, četvrtu ili petu kavu. Ne znam, neki možda će tek popiti prvu nakon posla, ali kaže jedna vijest da umjerena konzumacija kave mogla bi pridonijeti zdravlju srca, jetre, pa čak i duljem životu, pokazuju rezultati sve većeg broja znanstvenih istraživanja, no stručnjaci upozoravaju da pretjerani unos kofeina povećava rizik od povišenog krvnog tlaka i zatajenja srca. Američka udruga za srce navodi da je za većinu odraslih osoba sigurno popiti do 5 šalica kave dnevno, odnosno unijeti do 400 mg kofeina. Prekoračenje te granice povećava rizik od povišenog krvnog tlaka i zatajenja srca. Prema ovoj američkoj udruzi za srce, umjerena konzumacija kave općenito je sigurna za većinu odraslih, te je kod nekih ljudi povezana s manjim rizikom od zatajenja srca, srčanih bolesti i moždanog udara. Moguće zdravstvene koristi pripisuju se bioaktivnim spojevima u kavi koji imaju antioksidativna i protuupalna svojstva. Istodobno upozoravaju da se takvi nalazi ne odnose na energetska pića. Visoke doze kofeina kakve sadrže energetski napici i energetski pripravci u obliku šotova mogu štetno djelovati na srce, te ih treba izbjegavati, rekao je Gregory Marcus, profesor medicine na Kalifornijskom sveučilištu u San Francisku. Autori upozoravaju da je većina istraživanja o učincima kave promatračkog karaktera, zbog čega je teško dokazati uzročno-posljedičnu vezu između konzumacije kave i zdravstvenih koristi. Dodaju i da je teško razdvojiti učinke samog kofeina od učinaka drugih sastojaka koji se često dodaju kavi, poput mlijeka, vrhnja, aromatiziranih sirupa ili šećera. I ranija istraživanja upućivala su na moguće zdravstvene koristi umjerene konzumacije kave, uključujući zaštitu od bolesti jetre i povoljan učinak na zdravlje kardiovaskularnog sustava. Dakle, najvažnije suma sumarum svega ovoga, treba biti umjeren u svemu, pa tako i u konzumaciji kave, 1-2 šalice kave dnevno, i to bi, mislim, bilo sasvim dovoljno. 15 sati 51 minuta, još ćemo malo svirati, onda nam slijede vijesti u 16, koje, kao što sam već i rekao, priprema Vlatko Franjine.

0: Osijek.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska radiotelevizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Od ponoći nove cijene goriva, benzin poskupljuje 8 centi na euro i 62 centa, dizel će poskupjeti 16 centi na euro i 75, a plavi dizel će stajati euro i 21 cent, što je poskupljenje od čak 19 centi. Uz to raste i cijena ukapljenog naftnog plina za 5 centi, te za spremnike i za boce. Nove cijene će vrijediti iduća dva tjedna. Ministar Branko Bačić komentirao je najave i da bi povećanje cijena goriva moglo potaknuti i novi val poskupljenja.
3: Meni je jasno da je gorivo jedan od najvažnijih ulaznih troškova, pogotovo kad govorimo o uslugama koje pružaju usluge prijevoznici, ali bih ipak pozvao svih da na način kako to radi vlada, to je da se smanjuju troškovi koji ulaze u cijenu goriva, pa onda posredno ili direktno čak prihode državnog proračuna, da se pričekaju još sa ovom našom današnjom odlukom, da pričekamo kako će se razvijati situacija u idućih 15 dana. Vi znate da vlada svaki 15 dana svojom odlukom utvrđuje visinu cijena goriva, pa ne treba odmah na prvo povećanje odgovoriti sa takvim prijedlogom da dođe do, rekao bih, velikog povećanja cijena.
1: Veliko poskupljenje goriva je komentirao i ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati od ponedjeljka. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
1: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bijesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija se približila na 10 km od grada Bordeaux, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Slaba kiša i smirivanje vjetra su donekle noćas olakšali gašenja, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do čak 40 stupnjeva. Gradonačelnik Thomas Kaznav je rekao da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz Bordeaux, na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali je upozorio na dim koji se širi s požarišta.
5: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
2: Vrijeme.
1: Drugi dio ponedjeljka donijet će nam na istok nestabilno vrijeme uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, no sutra ponovno pretežno sunčano s temperaturama do 30 stupnjeva, s time da će nam se oblačno vrijeme zadržati preko noći i ujutro. Trenutačno u Osijeku mjerimo 32 stupnja, vlaga u zraku je 30%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam slab sjeverozapadni vjetar.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvora Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika vozi se usporeno. Promet teče vrlo usporeno u kolonama na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici od čvora Kosnica i od čvora Zagreb Zapad u smjeru naplatne postaje Lučko. Na istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Na Krčkom mostu i na državnoj cesti D1 na dionici Rakov potok Jastrebarsko te u zoni radova kod Otrića. Kolone na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Čekanja su za putnički i teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu sve linije plove prema rasporedu. Hrvatski autoklub želi vam sretan

Evo jedna prva lijepa sportska vijest u ovom poslijepodnevu, a bit će nekoliko sportskih vijesti, to je sigurno. Naime, mlada vaterpolistica ženskog vaterpolo kluba Mursa, Tena Sasi, ostvarila je povijesni uspjeh postavši prva Osječanka koja je postigla pogodak na svjetskom ili europskom prvenstvu u vaterpolu. Na svjetskom prvenstvu za igračice do 16 godina Tena je bila strijelac u obje do sad odigrane utakmice hrvatske reprezentacije. Mlade barakudice u prvom su kolu tijesno poražene od Turske rezultatom 9-8, dok su u drugom kolu izgubile od vrlo kvalitetne Grčke s 19-4, no Sasi je i u tom susretu uspjela zatresti protivničku mrežu. Ovim pogodcima Tena je ispisala povijest osječkog vaterpola. Naime, u dugoj tradiciji ovog sporta u gradu na Dravi postala je prvi igrač, odnosno igračica u muškoj i ženskoj konkurenciji koji je postigao pogodak na jednom svjetskom ili europskom prvenstvu. Pred hrvatskom reprezentacijom do 16 godina još su dvije utakmice grupne faze. Danas će odmjeriti snage s Rusijom, a potom ih očekuje i dvoboj protiv Australije. Mi želimo naravno našim djevojkama da ostvare što bolji rezultat, a našoj Teni da i u obje ove utakmice preostale postigne po pogodak i da nastavi ovaj sjajan niz pogodak, odnosno rezultata osobnih u reprezentaciji. Tako da evo, čestitke još jednom Teni Sasi, članici ženskog vaterpolo kluba Mursa.

0: Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.
2: Samo glazba koju volite.

A totalno drugačije od drugih su i u Čazmi, gdje se nalazi prvo hrvatsko biološko kupalište, koje je alternativa klasičnim bazenima za osvježenje tijekom ljetnih vrućina. Ovo biološko kupalište je zapravo projekt koji Čazmu pozicionira kao središte zelenog turizma. Dakle, za sve vas koji niste znali, biološko kupalište otvoreno je prije 4 godine u sklopu projekta Čazma Natura, najvećeg u povijesti toga grada. Zamjenica ravnateljice javne ustanove razvojne agencije grada Čazme, Dajana Petrina, i upraviteljica bioparka Čazma, rekli su kako je, u kakvom je kompleksu riječ. Dakle, prostire se na 1500 četvornih metara i podijeljen je na regeneracijsku zonu te zonu za plivače i neplivače. Uz to uredili su i 2 sunčališta, dječje igralište i teren za odbojku kako bi gostima pružili više od samog kupanja. Za razliku od drugih bazena, u Čazmi se voda čisti pomoću biljaka i biofiltera bez upotrebe klora. Glavna prednost u odnosu na klasične bazene su zdravstvene koristi za kupače. Poznato je da klor može negativno utjecati na dišni sustav, posebno kod alergičara. Kažu da je voda čista, bez okusa i mirisa, pa su smanjene i alergijske reakcije poput osipa na koži, objasnila je Petrina. Dodaje kako voda neprestano cirkulira kroz biofiltere i biljke u regeneracijskoj zoni. Kaže Petrina da se u kupališni dio vraća isključivo čista voda koja se profiltrira više od 6 puta dnevno. Temperatura vode doseže 31 Celzijev stupanj, kupalište je otvoreno tijekom 3 ljetna mjeseca, godišnje ga posjeti oko 15.000 ljudi, a izgradnja je stajala nešto više od 1,5 milijuna eura. Evo, zanimljiv zaista podatak za sve koje, kažem još jednom, niste znali, da evo u Čazmi postoji prvo hrvatsko biološko kupalište, pa ako vas put nekako nanese prema Čazmi, slobodno skoknite, pogledajte i uživajte.

0: Vinci.
1: Svježe cijene za početak tjedna. Potraži u Plodinama svježi svinjski vrat s kostima 2,89 €, banana odličnih 69 centi i domaća tikvica 3 komada za 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra glazba.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Na osječkim benzinskim postajama tijekom prijepodneva nije bilo značajnih redova i gužvi, no neki su vozači ipak požurili napuniti spremnike, još i ne znajući koliko će točno gorivo poskupjeti. Prije nego što čujemo što kažu osječani koji su čekali na to, poslušamo poljoprivrednika iz Markušice kojemu svaka promjena cijene izravno utječe na troškove proizvodnje.
2: Nisam ništa uspio natočiti jer dolaze tu ljudi sa cisternama. Nas uvjeravaju da ima dovoljno goriva, ali po ovom izgleda nema goriva. Sad šta čekaju oni, da li će biti ga ili neće biti. U novinama pišu da će do čak 3 eura, onda je to, mislim, kraj svih naših nadanja i poslova i svega, tako da mislim da bit će svega.
3: Jeste li došli zbog poskupljenja ili zbog nečeg drugog?
4: Jesam, idem na more idući dan, dva, pa onda sam došla tankirati prije poskupljenja.
3: Bojite li se da će puno poskupiti, kako sad, tako i u budućnosti?
4: A ne bojim, nisu mi to nikad toliko velike razlike koliko se dramatizira.
5: Uzeli smo poticaj od države za solarne panele za auto.
6: Što ste onda došli na benzinsku?
5: Pa po cigarete, klasika.
7: Pa inače bi došao isto, jednostavno mora se točiti, kad se mora, mora se.
6: Znači ne gledate na to, hoće li poskupiti ili ne?
7: Ne gledam.
8: Gordol, sve jedno, vozit se mora, tako da isto nam se piše.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi. Tijekom vikenda su potvrđena još dva nova slučaja zaraze na području općine Draž u Osječko-baranjskoj županiji. Od početka godine zabilježeno je 108 slučajeva, a radi suzbijanja bolesti je usmrćeno gotovo 4000 svinja. Ministar poljoprivrede David Blajčić sastao se s kriznim stožerom Virovitičko-podravske županije te je o tome poručio kako je stanje ozbiljno.
9: Mi kao uprava ćemo maksimalno nastojati ostvariti naš cilj, a to je što manji broj eutanaziranih svinja, što više spasenih svinja kroz sustav, dakle na termičku obradu ukoliko mora ići iz zone zaštite i naziranja, eventualno na preradu, a sve naše svinjogojice još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
0: Članovi upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore upozorili su na alarmantnu situaciju u domaćem stočarstvu. Uz afričku svinjsku kugu tu je i kuga malih preživača, istaknuo je predsjednik HPK Željko Mihelić.
10: Situacija je dosta loša, da ne kažemo alarmanta, naročito u stočarstvu i povrtlarstvu. Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede, proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali nam stvari polako izmiču kontroli. Svi ste upoznati sa situacijom oko afričke svinjske kuge koja je praktički eskalirala i jedva da je držimo pod kontrolom. U zadnje vrijeme nam se pojavila i kuga malih preživača kod ovaca. To je još jedan veliki problem, pogotovo za centralni dio Hrvatske koji su tradicionalno proizvode ovčje mlijeko za Vindiju i za tako. Tu nam je dosta velik problem.
0: U Osijeku je predstavljen program dvodnevnog 71. svjetskog natjecanja u Oranju, čiji će domaćin u rujnu ove godine po drugi puta biti Hrvatska, a održat će se u Baranji u Čemincu. Svjetsko natjecanje u Oranju jedna je od najuglednijih međunarodnih manifestacija u području poljoprivrede. Organizacija ovogodišnjeg natjecanja jedinstvena je tako prilika za promociju hrvatske poljoprivrede, ruralnog prostora, tradicije i međunarodne suradnje, poručio je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak.
11: Ukupno, kao i proteklih nekoliko godina, će svoje zemlje predstavljati oko 50-ak, točno 51 natjecatelj, 26 zemalja u dvije kategorije, kategoriji pugova ravnjaka i kategoriji pugova premetnjaka, dakle 51 natjecatelj, prevladava kategorija pugova ravnjaka kao tradicionalna ili kraljevska disciplina u okviru svjetskog natjecanja, gdje je to prestižni na neki način rang natjecanje, a i kategorija premetnjaka kroz svoje natjecanje će poprimiti, dakle, veliki interes zainteresirani, prije svega posjetitelja koje očekujemo u velikom broju. Dakle, 2012. godine kad smo bili domaćin svjetskog natjecanja, koje je bilo najveće što se tiče samih broja zemalja i natjecatelja, imali smo posjetu oko 10 do 15.000 dakle gledatelja u dva dana.
1: Vrijeme.
0: Prema večeri se na istoku zemlje očekuje nestabilno vrijeme uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, no sutra ponovno

0: stupnja, vlaga u zraku je 29%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar, brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Svakoga ljeta u našem gradu ima jako puno programa za sve one koji možda provedu cijelo ljeto u Osijeku. Što za one starije, što za one nešto mlađe, pa tako evo i Plesni studio Shine ovoga ljeta organizira Plesolandiju, osječki ljetni kamp za djecu od 7 do 18 godina. Danas je počeo prvi termin, a drugi je krajem kolovoza. Kako to druženje izgleda, našemu Samiru Klasičeku ispričala je Viktorija Sekereš iz Shine-a.
1: Plesolandija je plesni, osječki plesni kamp od Plesnog studija Shine. Traje 5 dana od 10 do 16 sati. Djeca dolaze, zabavljaju se, kreativni su, maštaju, izražavaju svoju kreativnost kroz različite načine i tako dalje.
2: Moto vam je samo veselo i opušteno. Razno razne kreativne radionice, evo odlazak na kupanje i druženje od 10 do 16 svakoga dana.
1: Tako je, da. Došli smo danas na bazene. Prvo ćemo se malo okupati, a onda idemo nazad u dvoranu gdje imamo organizirani ručak i onda slijede dalje radionice, aktivnosti i treninzi.
2: U kojoj su sve dobi djeca?
1: Pa stavili smo da ima od 7 do 18 godina, no međutim naravno seka se mora povesti, tako da imamo i par članica mlađih od toga, ali...
2: A niste im mogli reći ne?
1: A kako, tak slatki mokica.
2: Rekli ste otprilike čega će sve biti na kampu, ajmo malo precizirati o kakvim se to konkretno kreativnim radionicama radi.
1: Pa imamo svaki dan organiziranu novu aktivnost što se tiče kreativnih radionica. Danas još je dan upoznavanja da se oni međusobno poznaju, postanu zapravo jedan tim, kako bi dalje ovih 4 dana moglo ići glatko, kako bi se reklo, i složno. Tako da imamo ono ukrašavanje svojih čaša koje će dobiti i Shine dnevnika u kojem moraju zapisivati svaki dan šta se događa ili ako ne znaju pisati, nacrtati, u biti izražiti se na nekakav način. I tako da svaki dan imamo nešto u biti drugačije što se tiče toga, imamo društvene igre i tako.
2: A inače, je li plan i program takav da ćete uvijek prvo na Kopiku pa onda u vaše prostorije u Gundulićevoj?
1: Tako je, da, prvo se sastajemo u Gundulićevoj, tamo se sjednemo u krug, obavezno pozdrav jutarnji i tako dalje, to nam je kao neki ritual i onda dolazimo na Kopiku gdje kupanjac na sto, zabave, druženja i onda se vraćamo nazad.
2: Inače ovoga ljeta bili ste i dolje na moru, je li tamo bilo nešto slično organizirano i kako su djeca reagirala?
1: Naravno da, bili smo, imamo morski kamp isto, plesni u Selcima gdje su djeca ono cijeli dan na moru i naravno bilo je tu akva aerobika, svakakih aktivnosti na moru sa luftićima, natjecanja, plivanja i tako dalje.
2: Ali meni se čini da je vama osobno draži ovaj kamp na kopru.
1: Pa je, nekako sam više povezanija s ovim kampom, možda ne znam, zato što je tek još u početku jer ovaj ipak na moru je već duže vrijeme sada, ali ne znam, meni su oba draga, ne mogu odlučiti, jednostavno to je ljubav za sve.
2: Vjerujem da je dječici lijepo, da će uživati ovoga tjedna, međutim preko veze se više niko ne može ubaciti u ovaj prvi ciklus kampa.
1: Pa u ovaj prvi ciklus nam je sad već malo kasno, ali imamo još jedan krajem 8. mjeseca gdje se još naravno stignu svi prijaviti do onog prvog dana tog kampa. Tako da.
2: Sad je 12 djece ili koliko?
1: Tako je, da, 12.
2: A u tom drugom ciklusu jednako toliko primate ili?
1: Pa primamo i više, manje, zavisi koliko ono djece se prijavi, koliko dođe i tako.
2: Nabrojili ste vi razno razne sadržaje, ali nikako da istaknemo da je ples u prvom planu.
1: Pa da, tako je, naravno. Imamo mi tu kreativne radionice i igre, ali naravno tu su u prvom planu treninzi, kao što ste rekli, gdje učimo novu koreografiju, nove šetalice i izražavamo se isto tako kroz ples. Radio Osijek. Samo dobro.

A za 4 dana nastavlja nam se, to jest počinje nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva Supersport HNL-a. Prvo kolo će odigrati u petak 31. srpnja od 20 sati Dinamo i Slaven Belupo u Zagrebu. Nastavljaju u subotu od 18.30 Istra i Lokomotiva, a u 21 sat utakmicu će odigrati Gorica i Osijek. U nedjelju 2. kolovoza kolo će zaključiti 18.30 Varaždin i Hajduk, odnosno u 21 Rijeka i Rudeš. Biće dosta promjena ove sezone u domaćem nogometnom prvenstvu. Naime, HNS je u novim propozicijama natjecanja samostalno uveo neke promjene koje će sigurno značiti puno kada govorimo o kvaliteti nogometa u domaćem prvenstvu. Uz to, liga prelazi na Hawkeye-ov VAR sustav, koji je jako dobar korak naprijed u odnosu na dosadašnje stanje. Ovim potezima želi se postići manje praznog hoda, manje odugovlačenja i više stvarne igre. Uvodi se niz mehanizama koji momčadima otežavaju ono što je godinama gušilo ritam utakmice, dakle sporo izvođenje prekida, ležanje na travnjaku, razvlačenje zamjena, nestanak lopti i priprema terena koja usporava igru. Ja vjerujem da je prije svega ovo prvo izvođenje prekida i ležanje na travnjaku išlo isto tako na živce i brojnim navijačima, odnosno navijačima klubova za koje navijaju domaćem prvenstvu. Najvidljivije promjene dolaze iz nogometnih pravila koje donosi Međunarodni odbor nogometnih saveza. Riječ je dakako o pravilima koja su već bila korištena na svjetskom nogometnom prvenstvu. Prva velika promjena odnosi se na ozlijeđene igrače. Ako se igra prekine zbog ozljede igrača u polju i na teren uđe liječnička služba, taj igrač u pravilu mora napustiti teren i može se vratiti tek nakon što prođe jedna minuta aktivne igre bez prekida. Poanta je dakle jasna, a to je da ležanje na travnjaku više ne smije biti način za prekidanje ritma igre. Postoje naravno i tu iznimke kod vratara, ozbiljnih ozljeda, ozljeda glave, sudara igrača iste momčadi ili prekršaja za koji je protivnik dobio žuti ili crveni karton, ali u standardnim situacijama ono stvara sportsku cijenu za odugovlačenje. Slabija ekipa naravno tu uvijek traži nekako način za stvaranje nekakve prednosti, ali pravila, evo, ova nova morat će natjerati igrače da poštuju igru, a ležanje bez ozbiljnog razloga to naravno nije. Druga promjena odnosi se na zamjene. Igrač koji izlazi iz igre ima 10 sekundi da napusti teren. Ako to ne napravi, zamjena se ne provodi odmah. Novi igrač mora čekati prvi prekid nakon što protekne minuta aktivne igre. To bi naravno trebalo, evo, smanjiti jednu od čestih slika, pogotovo kada bude nekako pred kraj utakmice, kada igrač koji izlazi polako hoda, pozdravlja svoje igrače i troši vrijeme dok njegova ekipa čuva rezultat. Treća promjena odnosi se na ubacivanje sa strane, dakle na aut, i određuje vrijeme za izvođenje na 5 sekundi. Dakle, nije striktno pravilo da se svaki aut mora izvesti u 5 sekundi, jer sudac prvo mora procijeniti da momčad namjerno odugovlači. Tek tada započinje vidljivo odbrojavanje suca. A ako aut nije izveden do kraja odbrojavanja, lopta ide protivniku. HNS je između ostalog donio i neke samostalne odluke kojemu nije uvjetovala FIFA. Prva takva promjena odnosi se na broj lopti i njihovu dostupnost. Domaćin je do sad morao osigurati najmanje 7 službenih lopti, a od nove sezone, dakle već od petka, mora ih biti najmanje 10 oko terena u svakom trenutku. Ono što je još važnije, prvi put je propisan i njihov raspored. Po 3 lopte moraju biti na postoljima, odnosno na onim kapicama, uz svaku uzdužnu crtu, na pozicijama središnje crte i poprečnih crta kaznenog prostora, a po 2 iza oba gola. Lopte moraju biti najmanje 1,5 metra od linije terena, a nakon upotrebe se moraju odmah vratiti na svoje postolje. I jedna od najzanimljivijih promjena odnosi se na travu i na zalijevanje, što recimo do sada mnogima možda nije bilo jasno. Do sada su pravila oko travnjaka bila gotovo nepostojeća u ovim propozicijama. Sve se nekako svodilo na odredbu da domaćin mora osigurati travnjak onako pogodan za igru. Sada su stvari, evo, nekako jasnije, definiranije, nema prostora za nekakve interpretacije. Visina prirodne trave ne smije prelaziti 30 mm, cijeli teren mora biti pokošen na jednaku visinu, a sudac ili delegat mogu zatražiti dodatno skraćivanje. Propisuje se i standardiziran uzorak košnje radi lakšeg suđenja. Domaćin mora najkasnije 90 minuta prije utakmice predstaviti
plan zalijevanja i ono mora biti ravnomjerno, bez selektivnog natapanja samo pojedinih dijelova terena, što smo često znali vidjeti i uoči, ali i na poluvremenu utakmica. Dakle, to su sve nekakve detalje koji će izravno utjecati na brzinu lopte, dulja, suha ili neravnomjerno pripremljena trava, inače usporava igru. I ono što sam rekao na početku, dakle, od nove sezone prelazi se na Hawkeye VAR sustav. Dakle, HNS je potpisao petogodišnji ugovor koji uključuje VAR tehnologiju, infrastrukturu, edukaciju sudaca i VAR sudaca, te stalnu prisutnost tehničke ekipe na utakmicama. Najvažniji dio toga je Smart Replay, sustav koji sinkronizira snimke iz više kamera i VAR sucima omogućuje brži pristup različitim kutovima. U praksi bi to trebalo smanjiti vrijeme koje se gubi na traženje odgovarajuće snimke, vraćanje kadra i uspoređivanje više kamera. Vjerujemo da će to, evo, na kraju i jako ubrzati tehnički dio one VAR provjere koje zaista kod nas u domaćem nogometnom prvenstvu dugo traju. No, međutim, to ne znači da će svaka provjera automatski biti kraća. Kod subjektivnih situacija dalje ostaju ljudska procjena, je li kontakt dovoljan, je li ruka kažnjiva, je li star za crveni karton itd. A Hawkeye može brže servirati bolju snimku, međutim, odluke i dalje donose suci. Eto, nijedna od ovih promjena zapravo neće promijeniti posebno ligu, ali može zajedno kreirati drugačije okruženje. Igrači moraju shvatiti da se više ne isplati samo tako leći na travnjak, pa zatim odmah se vratiti. Zamijenjeni igrač više ne može bez posljedica polako izlaziti iz terena. Kod auta i gol auta sudac ima jasnu sankciju, lopte moraju biti dostupne, teren mora biti dobro pripremljen, tako da igra ne bude usporena. VAR će imati bolji alat, ostaje još samo da svi nogometni dionici pokažu više poštovanja prema i ovoj nogometnoj igri, prema jednim drugima, prema navijačima koji plaćaju ulaznice i gledaju domaće nogometno prvenstvo. Pa evo, još 4 dana i onda konačno igre počinju u domaćem nogometnom prvenstvu.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao predstavnicima županija, gradova i općina, kojima se predstavljaju mjere i aktivnosti. Ministar je rekao da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštovanje sigurnosnih mjera, a govoreći o poskupljenju plavoga dizela, je poručio je da je ove godine osiguran 231 milijun litara goriva za poljoprivrednike i ribare.
2: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku, kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno, distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: U Francuskoj je održan krizni sastanak zbog velikih šumskih požara koji su se približili na oko 15 km od Bordeauxa. Požari istodobno haraju i Španjolskom, a u dvije zemlje evakuirano je više od 360 tisuća ljudi. Vatrogascima posao dodatno otežava novi toplinski val, a španjolski premijer Pedro Sanchez upozorava da će sljedeća dva dana biti ključna za zaustavljanje vatrene stihije.
3: Pred nama su teška i zahtjevna vremena. Očekuje se porast temperature u roku od nekoliko sati i u idućim danima. Najavljen je novi toplinski val na cijelom Pirenejskom poluotoku i stoga pozivam sve građane diljem zemlje da budu oprezni i poduzmu sve moguće preventivne mjere.
0: Kako smo čuli, Europi prijeti novi iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. Nakon sjevera Afrike, gdje su već zabilježene temperature i do 49 stupnjeva, posljedice se već itekako osjećaju na jugozapadu Europe, a vrući zrak polako se širi i iznad središnje. Zamjenica glavnog državnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda ističe kako toplinski val uskoro možemo očekivati i u Hrvatskoj.
4: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje, i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Kreml nema nikakve konkretne informacije o novim prijedlozima za mirovno rješenje u Ukrajini uoči sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa te njegovog ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog. Dvojica čelnika sutra bi trebala razgovarati u Washingtonu. Ukrajinski izvor je rekao da je prošli tjedan kako su američki i ukrajinski dužnosnici raspravljali o prijedlogu za prekid zračnih napada koji bi se trebao predstaviti ruskim kolegama u sklopu novog kruga mirovnih pregovora. No, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov smatra kako se radi o medijskim nagađanjima.
1: Vrijeme.
0: Prema večeri se na istoku zemlje očekuje nestabilno vrijeme uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, no sutra ponovno pretežno sunčano s temperaturama do 30 stupnjeva, s time da će nam se oblačno vrijeme zadržati preko noći i ujutro. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, vlaga u zraku je 39%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta. Iako se možda činilo neizvjesnim gdje će hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol nastaviti svoju karijeru, sada je zapravo i to riješeno, iako se još uvijek čeka službena potvrda. Naime, Joško Gvardiol trebao bi ostati igrač Manchester City, a službena odluka bi trebala biti sutra. Naime, hrvatski reprezentativac potpisat će novi financijski poboljšani ugovor do ljeta 2031. godine, čime će formalno biti otklonjene evo sve dvojbe oko njegove budućnosti. Napomenimo, pojavila se vijest kako će evo sve ovo biti objavljeno i danas, no evo kako se čini, ostavljeno je to za sutra. Time će ovo biti zaključena priča koja je mjesecima budila interes najvećih europskih klubova, pune prije Real Madrida, ali i Barcelone, Intera, PSG-a i drugih velikih klubova koji su evo pratili razvoj situacije oko hrvatskog reprezentativca. Zapravo se i činilo u jednom trenutku kako bi Gvardiol mogao postati jedno od najvećih imena ljetnog prijelaznog roka. No evo, uprava Manchester City-a je jasno dala do znanja i pokazala mnogima da ne razmišljaju o prodaji Joška Gvardiola. City je već nešto ranije pripremio značajno poboljšani ugovor za Joška Gvardiola, međutim evo, trebalo je to i trajalo je to sve neko vrijeme, a potpis ovaj do 2031. nije samo nagrada za što je Gvardiol pokazao kako je stigao Manchester, nego još jednom jasna poruka da ga klub vidi kao jednog od ključnih igrača momčadi u godinama koje dolaze. Treba još jednom spomenuti i podsjetiti da Manchester City očekuje jedna velika transformacija. Završila je jedna era odlaskom Pepa Guardiole, mijenja se hijerarhija u slačionici, momčad se pomlađuje, a klub traži nova lica oko kojih će graditi budućnost, a u toj skupini Joško Gvardiol evo zauzima jedno posebno mjesto. Pa evo, vidjet ćemo kako će City izgledati sljedeće sezone u engleskom prvenstvu, ali vjerujemo da će Joško nastaviti s odličnim igrama za Manchester City i da će biti što manje, odnosno da neće uopće biti ozljeda od čega će naravno najviše koristi imati i hrvatska nogometna reprezentacija. Eto, pratit ćemo i nastaviti pratiti karijeru Joška Gvardiola u Engleskoj, ali i ono što nas očekuje u utakmicama hrvatske nogometne reprezentacije. Don't Make Me Wait, pjesma Stinga i Shaggy, evo još malo pa svi oni koji željno iščekuju ove vijesti oko Joška Gvardiola neka se strpe, kako čitamo, do sutra kada će ovo biti sve službeno.

Moderni automobili danas su pouzdaniji nego prije, pokazuju najnoviji podaci JADAK za 2026. godinu. Analiza koja obuhvaća 158 modela iz 27 proizvođača, temeljena na milijunima intervencija pomoći na cesti, upućuje na jasan trend smanjenja kvarova. Kako prenosi HAK, kod vozila starih 5 godina vjerojatnost kvara pala je s 3,6% u 2015. na 2,1% u 2025. godini. Kod 10 godina starih automobila taj je pad još izraženiji iz 6,5 na 3,1%, što znači da se osjetljivost na kvarove gotovo prepolovila u 10 godina. Istodobno, automobili na cestama postaju sve stariji, prosječna starost vozila porasla je s nešto više od 8 godina 2014. na oko 11 godina 2025. dok su vozila koja najčešće trebaju pomoć na cesti u prosjeku stara gotovo 14 godina. To pokazuje da automobili danas dulje ostaju u funkciji, ali da starija vozila i dalje nose veći rizik od kvara. Zanimljivo je da su električni automobili za sad pouzdaniji od onih s motorima s unutarnjim izgaranjem. Kod četverogodišnjih vozila stopa kvarova iznosi 6,5 na 1000 vozila na električne modele, dok je kod benzinaca i dizelaša 12,5. Razlog je dijelom u jednostavnijoj konstrukciji električnih vozila, ali i u činjenici da su u prosjeku mlađa. Podaci JADAK-a pokazuju da su automobili danas dugotrajniji i kvalitetniji nego prije, no starost vozila i dalje igra ključnu ulogu. Zato evo, redovito održavanje, posebno briga o akumulatoru, ostaje presudno za pouzdanu vožnju bez obzira na vrstu pogona ili marku vozila. Eto ga i ta jedna informacija. 18:37, 32 su Celzijeva stupnja trenutačno u Osijeku, a uskoro će nam i naše vijesti u 19, kojom naravno priprema Vlatko Franjin.

Da, evo, došli smo i do kraja ovog našeg poslijepodnevnog druženja na valu ljeta Radio Osijeka, 18:51. Tamo negdje od 15:30 smo se družili, za tonskim pultom tada je bio Branimir Bošnjak, u međuvremenu došlo je i tu do promjene, sjeo je na njegovo mjesto Emanuel Mihalj, Vanja Hrvoje Dražić pripremao nam je glazbu, Vlatka Franjena ste već čuli svaki puni sat u vijestima, čućete ga još i u 19:00. Moje ime je Marin Bilandžić, evo mi smo se družili ovo poslijepodne u programu Radio Osijeka. 32 su Celzijeva stupnja trenutačno u Osijeku, sutra nas očekuje, odnosno već i u noći ujutro umjereno oblačno, potom pretežno sunčano vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu oko 30 Celzijevih stupnjeva. Želim vam ugodan ostatak večeri i naravno slušajte program Radio Osijeka. Bok!

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima se predstavljaju mjere i aktivnosti. Ministar je rekao da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštovanje sigurnosnih mjera, a govoreći o poskupljenju plavoga dizela, poručio je da je ove godine osiguran 231 milijun litara goriva za poljoprivrednike i ribare.
2: Ne smijemo ugroziti da na crpkama nestane plavog dizela i jednostavno sve pozivam na razumijevanje, kao kad je bila i proljetna sjetva, da se koriste količine koje su potrebne u tom trenutku kako ne bi stvaranjem zaliha onemogućili drugim poljoprivrednicima, ribarima da dođu do goriva. Jednostavno distribucija nije neograničena, količine u rezervoarima, crpki su jednostavno ograničene, tu treba biti razuman.
0: S druge strane, članovi Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore upozorili su danas na alarmantnu situaciju u domaćem stočarstvu. Uz afričku svinjsku kugu, tu je svakako i kuga malih preživača, istaknuo je to predsjednik HPK Željko Miheljić.
3: Situacija je dosta loša, da ne kažemo alarmanta, naročito u stočarstvu i povrtlarstvu. Pokušavamo iznaći neka rješenja za čisti opstanak hrvatske poljoprivrede, proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali nam stvari polako izmiču kontroli. Svi ste upoznati sa situacijom oko afričke svinjske kuge, koja je praktički eskalirala i jedva da li držimo pod kontrolom. U zadnje vrijeme nam se pojavila i kuga malih preživača kod ovaca. To je još jedan veliki problem, pogotovo za centralni dio Hrvatske, koji su tradicionalno proizvode ovčje mlijeko za Vindiju i za tako. Tu nam je dosta velik problem.
0: Veliko poskupljenje goriva koje nas očekuje od ponoći na benzinskim crpkama komentirao je ministar financija Tomislav Ćorić. On je istaknuo kako je rast cijena dobara i usluga potaknut poskupljenjem energenata opravdan, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem, odnosno u što vjerujem, je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati, odnosno na razinu koju ćemo imati u ponedjeljak. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji.
1: Vrijeme.
0: Tijekom večeri nam se na istoku zemlje očekuje nestabilno vrijeme uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu, no sutra ponovno pretežno sunčano s temperaturama oko 30 stupnjeva, s time da će nam se oblačno vrijeme zadržati preko noći i ujutro. U Osijeku u ovim trenucima mjerimo 29 stupnjeva, vlaga u zraku je 33%, tlak 1012 hektopaskala, puše nam sjeverozapadnjak brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horvat radio i televiziju. Az Esziki rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobra vam večer, slušate Rock Signal. Neka vam idućih sat vremena bude ispunjeno ljubavlju prema suputniku ili suputnici i prema rock glazbi. I danas idemo s hitovima, ovaj puta većinom iz ranih 2000-ih, pa ćemo tu imati prilike čuti neke od najvećih zvijezda, baš iz tog posljednjeg desetljeća kada je rock još živio u srcima ljudi. To bi bilo to, uživajte u idućih sat vremena u dobroj muziji iz 2000-ih.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Od ponoći znatno poskupljuje gorivo. Plavi dizel za čak 19 centi po litri.
0: 4 godine nakon otvorenja, Pelješki most zbog pukotine mora na popravak. Radovi počinju na jesen.
2: Požari i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. Najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
2: Od ponoći će osjetno poskupjeti gorivo. Eurosuper će biti skuplji za 8 centi po litri, eurodizel 16, a najviše raste cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. Izvijestit će Iva Rogić.
3: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
3: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne i ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
4: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
3: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Plavi dizel je, kaže ratar Ivan Valentić, prošloga tjedna u jednom trenutku postao nedostupan u gotovo cijeloj Hrvatskoj zbog najava o poskupljenju.
5: Plavi dizel poskupio za 19 centi, što naravno nije malo. Ako uzmemo nekakav prosjek od 200 litara goriva po traktoru, to je neki 308 eura poskupljenje na samom tankiranju. Plavi dizel bi bilo po nama gotovo najbolje i ukinuto. Dajte nam eurodizel, dajte nam subvenciju na taj eurodizel i do ovakvih situacija više neće dolaziti.
3: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
6: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
3: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
2: Ipak dobra je vijest da su cijene sirove nafte na svjetskim tržištima danas oštro pale prema $90 za barel. Trodnevni zastoj u borbama SAD-a i Irana probudio je nadu u diplomatsko rješenje i deblokadu Hormuškog tjesnaca.
0: Naime, posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom pokušavaju premostiti razlike i obnoviti teško narušeno primirje. I dok američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da Teheran pod svaku cijenu traži diplomatski izlaz iz sukoba, Iran to oštro opovrgava. Nema izravnih pregovora s Amerikom, nego se s Omanom razgovara isključivo o tehničkom upravljanju prometom kroz tjesnac, istaknuo je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
7: Cilj je da Iran i Oman kao obalne države razviju mehanizme za osiguravanje plovidbe Hormuškim tjesnacem uz poštovanje suverenih prava i suvereniteta obiju država, kao i sigurnosti i nacionalnih interesa Irana. Ističem da se situacija u tjesnacu nije promijenila. Ostaje zatvoren zbog agresivnih akcija SAD-a i nesigurnosti koje nametnu regiji. Naši pregovori nemaju nikakve veze sa SAD-om. To je bilateralno pitanje Irana i Omana i još se raspravlja. Gotovo smo uništili njihovu vojsku. Žele se sastati i sastajemo se. Vidit ćemo što će biti. Dobri su izgledi da postignemo dogovor. Bez onoga što smo učinili, ne bi niti razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i izravno i mi se sastajemo. Znate, mogu se dogoditi dobre stvari.
1: Kronika dana.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je prijedlog izmjena poreznog sustava koji je dio antiinflacijskog paketa. Nakon burnih rasprava vlada je ublažila prvotni plan pa u javno savjetovanje šalje znatno povoljniji model za paušalne obrtnike. Za sve one s godišnjim prihodima do 40.000 eura neće se povećavati davanja državi. Povećanje poreza tako će osjetiti samo oni u najvišim prihodovnim razredima, te iznajmljivači u elitnim turističkim područjima. Detaljnije Snježana Miljak.
8: Vladin paket mjera protiv inflacije predstavljen u svibnju izmijenjen je kada je riječ o paušalnom oporezivanju obrtnika. Ministar Tomislav Ćorić.
9: Da do iznosa od 40.000 eura prihodi obrtnika i dalje ostanu na razini doprinosa i poreza kako je to bilo i prije ovog prijedloga.
8: Neizmijenjeno stanje će se odnositi na više od 83% ukupnog broja paušalnih obrtnika. Za njih 16% bit će određenih promjena.
9: Razred 40 do 50 tisuća eura nosi nižu razinu priznatih izdataka, izmjenu koeficijenta uplate doprinosa, što će ukupno na razini godine značiti povećanje izdataka za 1336 eura. Za razred od 50 do 60 tisuća eura to će nositi uvećanje oko 3000 eura.
8: Zadovoljni što su se uvažili njihovi argumenti su u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Dalibor Kratoh.
10: Sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se ove antiinflacijske mjere dirati.
8: S druge strane, nezadovoljni su u glasu poduzetnika. Hrvoje Bujas.
11: Ovako dizanje poreza, a za čak preko 200% za ove preko 40.000 eura godišnje prometa je doista loše.
8: Sve ostaje isto kao što je najavljeno kada je riječ o malim iznajmljivačima, pa se tako u prvoj kategoriji koja uključuje turistički najrazvijenije sredine do granica godišnjeg paušalnog poreza po krevetu povećava sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj kategoriji diže sa 70 na 100 eura. Kada je riječ o uvođenju poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, ministar pojašnjava.
9: Logika prije svega ide zatim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na prosjek trogodišnjeg razdoblja budu za to oporezivani ovom stopom od 50%. Inflacija u Hrvatskoj proteklih nekoliko mjeseci pada. Ovaj petak će biti objava nove stope inflacije. Mi očekujemo i ovaj petak pozitivne vijesti.
8: Ustrajni smo ovim paketom mjera adresirati problem inflacije u Hrvatskoj, kaže, i u idućim ga mjesecima s prvim kvartalom sljedeće godine svesti na razinu prosjeka zemalja eurozone.
2: U dvijema županijama u Slavoniji i dalje je ozbiljna epidemiološka situacija. Afrička svinjska kuga u ovoj godini dosad zabilježena u 108 slučajeva. Resorni ministar najavio je pojačan nadzor svinjogojaca te odstrel divljih svinja, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze. Više u prilogu Ivane.

0: godišnje žarište je Virovitičko-Podravska, iz koje ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka s lokalnim kriznim stožerom poručuje.
1: Svakom izbijanju kumuje ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo apeliramo na sve naše svinjogojce.
0: Ministar najavljuje da će veterinarska inspekcija pojačano nadzirati svinjogojska gospodarstva u ugroženim županijama, a ovaj tjedan na teren izlaze i lovci koji će uz potporu policije provoditi odstrel divljih svinja. Zbog zaraženih strvina, boravak u šumama velik je rizik za širenje zaraze.
1: Još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papuk, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Rizična su i gospodarstva na kojima se svinje ne drže u skladu s propisima, pa Poljoprivredna komora traži njihovo hitno klanje ili usmrćivanje. Potpredsjednik komore Josip Križanić.
2: Na takvim nesukladnim domaćinstvom morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da budu sukladna.
0: Kao pozitivan primjer u borbi s virusom, ministar Vlajčić navodi Vukovarsko-srijemsku županiju, u kojoj se bolest u ovom valu nije pojavila. Nakon sastanka tamošnjeg kriznog stožera, sutra se sastaje onaj u Brodsko-posavskoj županiji, a u petak u Požeško-slavonskoj.
3: Zbog nezadovoljstva stanjem na tržištu, Upravni odbor Udruge podravskih proizvođača povrća u Virovitici sastao se s ministrom Vlajčićem. Tvrde da su zbog sve većeg uvoza povrća iz trećih zemalja i neravnopravne utakmice u vrlo teškoj situaciji. Strahuju da će i ove godine dio povrća morati baciti. Evo nešto su ministra upozorile Marija Komar i Veronika Dmitrović.
4: Nekad je sat radnika koštao 12-13 kuna, a paprika se plaćala 5 kuna i otkupa je bilo. Sada taj isti radnik nas košta 6-7 eura, a paprika se otkupljuje po 80 centi.
5: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja, znači što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan baš za, evo, sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija.
1: Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Upravo zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima, gdje smo propisali da mora jasno vidljivo veličinom napisane cijene biti označena zemlja porijekla.
6: Više od 300 tisuća ljudi i dalje je raseljeno zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj. Očekuje se da će sljedećih dana biti još teže jer požari nisu pod nadzorom, a najavljen je novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Danja Dubravac.
7: Nakon obilaska požarišta iz zapovjedništva u Bordeauxu, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
8: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete, temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
7: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
8: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se

0: naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40.000 hektara.
1: Među brojnim stranim ekipama koje pomažu u gašenju, četvrti su dan ondje i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile, kapetan druge posade, bojnik Ivan Dukić.
2: Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer zahvaljujući sinoćnoj kiši, međutim, evo kako je danas već i veća temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava, požar se, ajmo reći, ponovno budi, tako da ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan.
1: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
0: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170.000 hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
1: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
3: Njemačka pooštrava sigurnosne mjere nakon jučerašnjeg smrtonosnog napada kada se 21-godišnji njemački državljanin Abdul Balut vozilom zaletio na berlinsku povorku ponosa i usmrtio jednu osobu. Još u svibnju osuđen je na zatvorsku kaznu zbog pripremanja teškog oblika nasilja na državu, no bio je na slobodi jer mu se sudilo prema maloljetničkom zakonu. Njemačka javnost zbog toga je bijesna, a ministar unutarnjih poslova najavio je promjene. Cilj je, kako je rekao, ukloniti opasne pojedince s ulica, što uključuje nošenje narukvice za elektronički nadzor, veće ovlasti sigurnosnih službi u praćenju takvih osoba, te oduzimanje državljanstva ako imaju dvojno.
4: Volodimir Zelenski prvi je strani dužnosnik kojega je ugostio novi britanski premijer Andy Burnham. Dvojica čelnika sastala su se u pomorskoj bazi gdje traje program obuke ukrajinskih vojnika pod vodstvom Ujedinjenog kraljevstva. Novi je britanski premijer rekao da njegova zemlja i dalje čvrsto stoji uz Ukrajinu te da Rusija ne bi trebala sumnjati u njihovu odlučnost.
3: Mađarski je parlament za suca Ustavnog suda izabrao kandidata stranke TISA, premijera Petera Mađara. Sveučilišni profesor Paul Sonnevend izabran je u parlamentu na 9-godišnji mandat u ubrzanom postupku. To je zasmetalo organizaciji Amnesty International, koja tvrdi da je parlament imao rok od 60 dana za izbor novog suca. Kažu da ih takav pristup vladajuće stranke bez stručnih i političkih konzultacija podsjeća na metode bivšeg premijera Orbana. Inače, posljednje ankete pokazuju pad Mađarove popularnosti među biračima, kojima smeta što dio odluka, suprotno obećanjima, donosi bez javnog savjetovanja.
5: Kronika dana.
4: 5,5 godina nakon petrinjskog potresa korisnicima čiji su domovi stradali dodijeljeni su stanovi na privremeno korištenje u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku. Riječ je ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji do sad je izgrađeno 57 takvih zgrada, a još će 2 uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Izvještaj Igora Okičića.
6: Stanove su na privremeno korištenje dobili građani čije kuće i stanovi još nisu obnovljeni. Doroteja Marinčić iz Siska i Dragana Lazić iz Petrinje oduševljene su novim prostorom koji će im olakšati život dok se njihove kuće obnavljaju.
7: Prelijep je, jako sam zadovoljna, tako da jedva čekam da se uselim i da to, kaže, napokon krenem živjeti normalno.
8: I onda mislili smo kako će moći ovo biti gotovo, ovo je zapravo došlo taman u pravo vrijeme. Imamo vremena za iselit, preselit, nadam se još uvijek čim vraćam povratku nazad u onom gdje smo bili.
6: Korisnici stanova neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove, stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja, najavio je resorni ministar Branko Bačić.
9: Biće ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada. Doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
6: Obnova je pri samom kraju i do kraja iduće godine bit će završene sve obiteljske kuće, poručuje premijer Andrej Plenković. Plenković.
10: To je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
6: Gradnja novih stambenih zgrada snažan je poticaj demografskoj obnovi, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak, a Sisak i Petrinja zato privlače sve više mladih iz Zagreba i drugih gradova.
4: Nakon samo 4 godine od svečanog otvorenja, Pelješki most već treba popravak i to zbog pukotine na površinskom sloju betona. Radovi će početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je i gradila most. Javlja Katarina Lučić-Štampalija.
11: Pelješki most, više od 420 milijuna eura vrijedan projekt financiran iz fondova Europske unije, svečano je pušten u promet prije 4 godine. Gotovo 2,5 kilometra dugačak most gradila je tvrtka China Road and Bridge Corporation prema projektu Marijana Pippenbachera. Već na jesen slijede radovi na obnovi. Građani kažu prebrzo.
12: Evo, prošla sam jučer, nisam ništa primijetila. Šteta, nisu dobro Kinezi napravili.
13: Smatram da nije u redu da tako brzo strada. Ne znam što je.
14: Mislim, ne bi se to smjelo događati. Prebrzo da se dogodilo.
11: Na zaštitnom sloju betona na pilonima mosta uočene su mikropukotine. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurijanček.
15: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
11: S obzirom da je Pelješki most još uvijek pod jamstvom, iz Hrvatskih cesta ističu kako konačni trošak za sada nije poznat. O svemu se očitovao i ministar graditeljstva Branko Bačić.
9: Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još će se to skupa u garantnom roku, financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most.
11: Početak radova planiran je za listopad, a trebali bi potrajati sve do početka iduće sezone.
15: A ako do tada ne budu završeni na svim pilonima, nastavit će se tijekom jeseni sljedeće godine.
11: Iz Hrvatskih cesta naglašavaju kako su za vrijeme radova moguća manja suženja kolnika, no istovremeno Pelješki most ostaće otvoren za promet.
4: U samom središtu Zagreba, na Trgu bana Jelačića, postavljaju se spremnici za otpad. To je izazvalo podijeljene reakcije građana, ali i oštro protivljenje gradske oporbe na čelu s HDZ-om zbog narušavanja povijesne jezgre grada. Više u prilogu Magdalene Pongrac.
16: Velik dio Trga bana Jelačića ovih dana ograđen je i raskopan, a duboke grabe okružuju kamioni. Slika je to središta glavnoga grada u kojem se postavljaju podzemni spremnici za otpad. Građani su o tome podijeljenog mišljenja.
17: Zašto to ovdje treba ispred name, robne kuće, ne znam čemu to služi.
18: Bolje nego da ništa ne rade, nek nešto rade.
19: Te spremnike, pogotovo tu na bana Jelačića, nakarada.
16: I gradski HDZ ovu odluku smatra nepromišljenom. U priopćenju su istaknuli da je gradonačelnik Tomislav Tomašević time u srcu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat, spremnike za smeće. A potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da grad za takvu intervenciju treba suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.
9: Suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba suglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika, očuvanje spomenika kulture. E, sada taj detalj ćete trebati upitati grad.
16: Imamo sva potrebna odobrenja, kaže glasnogovornica grada Dinka Živalj.
20: Sve imamo, znači to je najbolja moguća lokacija s obzirom na instalacije. To su spremnici prije svega za stanare. Znači još jedan uvjet koji sam htjela reći, znači uz instalacije, dakle da instalacije to dozvoljavaju, je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara. I zbog toga je ta lokacija izabrana.
16: Do sada je, kažu podaci, postavljeno 275 podzemnih spremnika na 66 lokacija u Zagrebu.
3: U Srbu je obilježena 85. godišnjica ustanka naroda Hrvatske. Polaganjem vijenaca, prigodnim govorima i kulturno-umjetničkim programom odana je počast jednom od prvih organiziranih antifašističkih ustanaka na području Hrvatske. Obilježavanje koje su organizirali Srpsko narodno vijeće i Savez antifašista završilo je tribinom o povijesnim okolnostima i nasljeđu ustanka. Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac istaknuo je važnost sjećanja na otpor teroru i zajedničku antifašističku borbu.
21: Prije 85 godina, na današnji dan, bio je ustanak.
2: Ustanak protiv terora koja je nezavisna država Hrvatska provodila na ovom mjestu i na cijelom svojem državnom teritoriju. I toga se trebamo sjećati. Trebamo se sjećati onoga što je još važnije, a to je da je taj ustanak prerastao u zajedničku borbu Hrvata i Srba protiv okupatora, protiv osvetnika i protiv kvislinga.
4: Posljednji je dan rapske fijere festivala Srednjovjekovlja. Stoga idemo uživo do grada Raba gdje nas čeka kolega Vladimir Jurić. Dobro večer kolega. Koliko je posjetitelja privukla ovogodišnja transformacija Raba u srednjovjekovni grad?
21: Jako puno, dobro večer, pozdrav. Evo mi su se malo povukli jer je velika buka ovdje u samom centru grada. Dakle, večeras, dakle, više od 10.000 ljudi je se okupilo ne samo na glavnom trgu gdje upravo traje turnir samostreličara, dakle pucanje samostrela i traži se najbolji samostreličar, najbolji vitez rapski večeras. Tu i u brojnim radionicama, više od 100 radionica, više od 700 kostimiranih sudionika, ne samo sa otoka Raba, nego i iz prijateljskog San Marina, čak iz dva njihova kastela. Tu su i vitezovi iz njemačkog grada Kenizbruna, tu su i gosti iz Slovenije, iz Kočevija, i ono što je najvažnije, velika veselja ovdje na otoku Rabu. Nažalost, nismo imali trodnevlje, imali smo samo dvodnevlje. Prvi dan je bilo svečano otvaranje, predivno je bilo na otvaranje prije dva dana. Jučer loše vrijeme, kiša, nisu dopustili onaj dan kada je posvećen ribarima i ribarenju po starinski, ali zato danas od ranih jutarnjih sati velika živost u gradu Rabu, veliki broj posjetitelja. Treba neći naglasiti da u ovim trenucima na otoku Rabu, ne samo u gradu Rabu nego i u općini Lopar, boravi više od 25.000 turista iz gotovo svih europskih zemalja i od njih 25.000, najmanje 10-12.000 ih je došlo večeras ovdje u Rab, a sve će završiti tradicionalno kada će gradonačelnik grada Raba, gospodin Grgurić, zatvoriti rapsku fijeru točno ponoć, bit će onda pucanje stopa, bit će jedan pirotehnički vatromet, a onda za sve rabljane njihove goste jedan onako specijalni nastup, Gypsy Kingsi nastupaju, dakle, sa svojim osnivačem Rejesem, bit će vrlo veselo živo, dakle, noćas Rab ne spava, a ono što je zanimljivo, treba reći da su domaćini tijekom rapske fijere dozvolili svojim ugostiteljima da rade 24 sata. Evo, dakle, to je ono što je zanimljivo. Oni koji nisu bili nikad na rapske fijeri, neka se spreme za sljedeću godinu. Ove godine je 25. jubilarna rapska obnovljena fijera, iako još iz daleke 1364. godine je prva rapska fijera održana i u znatna vremena, kažu, slavila se 14 dana, tada su mogli svi u grad doći i oni koji su trebali ići u zatvor, nisu išli u zatvor, dakle, napravili su sve da tih 14 dana se slavi rapska fijera.
4: Hvala vam kolega Juriću na svim ovim informacijama. Sport. I Davor Lulić.
22: Nogometaši Dinama spremni su za sutrašnji uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka, što će ga od 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozljeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a trener Mario Kovačević poručuje.
23: Ja vjerujem da ćemo se mi tu nametnuti svoj način igre od prve minute i jednoj dobroj utakmici na kraju veseli se pobjede. Radili smo najviše na igri, ipak igramo tu u našem terenu, da tu loptu još više spustimo, da budemo još više kombinatori ono što mi jesmo i na realizaciji prilika. Ja vjerujem da ćemo se već, evo, moramo već sutra biti tu puno precizniji i bolje ako ćemo pobijediti.
22: Dodajmo ovome i da iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar, koji će karijeru nastaviti u egipatskom Al Ahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. 8 dana nakon što je sudio u finalu svjetskog prvenstva utakmicu Španjolske i Argentine, slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić završio je karijeru na zelenim travnjacima. Punih 16 godina bio je na FIFA-nom popisu međunarodnih sudaca te jedini Slovenac koji je bio glavni sudac i u finalu Lige prvaka i u finalu svjetskog prvenstva. Vareze će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na pariće. Zadovoljni su, kažu, treninzima uoči odlaska u Italiju.
0: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro.
1: Kao što Marti rekao, sve je prošlo super, to je najvažnije, dobro smo se spremili i dobro smo odradili na Perući. Specifično je to da ćemo tri utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju. Ali evo, probat ćemo se što bolje snaći i dati sve od sebe koji uvijek.
22: Četiri hrvatske posade bit će u Varezeu. Osim Sinkovića nastupit će i David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće. Na najnovijoj ATP ljestvici dvojica su hrvatskih tenisača među 100 najboljih. Marin Čilić je na 86. mjestu, dok je Dino Prižmić pao na 98. mjesto. Na WTA ljestvici među prvih 103 su hrvatske tenisačice. Dona Vekić je 35. Petra Marčinko 53. Antonija Ružić 55.
5: Vremenska prognoza.
4: I Krunoslav Mikec.
7: Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti umjerena naoblaka u prvom dijelu dana, samo rijetko uz poneku kap kiše, a popodne uz jači dnevni razvoj oblaka može biti pokojeg pljuska u unutrašnjosti Dalmacije te u Lici. Vjetar na kopnu većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni i južni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a tijekom jutra ponegdje bura koja podnove lebita na udare može biti jaka. Najniža jutarnja temperatura predviđa se od 14 do 19, na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 27 i 32 Celzijeva stupnja.
5: Kronika dana.
4: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Od ponoći znatno poskupljuje gorivo, plavi dizel za čak 19 centi po litri.
4: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most zbog pukotina mora na popravak, radovi počinju na jesen.
3: Požari i dalje haraju u Francuskom i Španjolskom, najavljene ekstremne vrućine ne idu na ruku vatrogascima.
4: Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi.
3: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila je Kristina Bokanić i Marija Gerbec-Njavro.
5: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Vlajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: Vijesti. Više od 300.000 ljudi raseljeno je zbog velikih požara na jugozapadu Francuske, gdje se vatra opasno približila gradu Bordeaux, a gori i u središnjoj te istočnoj Španjolskoj. Požari još nisu pod nadzorom, a dodatno zabrinjava vijest da stiže novi toplinski val s temperaturama do 40 stupnjeva. Više Danja Dubravac.
3: Nakon obilaska požarište iz zapovjedništva u Bordeaux, francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je svima na predanom radu i poručio da će zajedno pobijediti.
4: Sljedeći tjedni bit će teški, moramo izdržati. Ključna je hitnost, dakle moramo se oduprijeti. I zato je najvažnija potpora koju ćemo pružiti svim snagama kako bismo nastavili stabilizirati taj požar, kao što vi činite. Kako bismo ga mogli zaustaviti i potpuno ugasiti. No, znamo da će to potrajati. I vjerujem da je ono što je učinjeno posljednjih sati u najosjetljivijim područjima bilo ključno. Imamo vrlo teške vremenske uvjete. Temperatura će ponovno porasti, a tu su i vjetrovi.
3: Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
4: Taj požar u jugozapadnoj Francuskoj, ono je što se naziva konvektivnim požarom. Zapravo, on ima svoj život. Koriste mu i klimatski uvjeti i priroda tih šuma, a sve to mu omogućava nepravilno ponašanje. Autonoman je, samoodrživ i širi se u svim smjerovima. Dakle, to je požar koji je teško kontrolirati. Iznimno teško kontrolirati, koji je već progutao više od 40.000 hektara.
3: U Španjolskoj i dalje bukti najveći požar u Avili, onaj u okolici Madrida, a rasplamsao se i onaj kod Valencije. Premijer Pedro Sanchez ponavlja da će uskoro biti još teže.
4: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val za cijeli Pirenejski poluotok i zato sve građane u zemlji pozivam na izniman oprez i prevenciju. Diljem zemlje već je izgorjelo više od 170.000 hektara, 6 puta više nego što je do istog datuma izgorjelo 2025.
3: U objema zemljama gasitelji žele što više napredovati zbog novog toplinskog vala koji će prema prognozama trajati do kraja tjedna.
0: Klimatske promjene utječu na broj i jačinu požara i u našoj zemlji, rekao je za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ove godine imamo 7% više požara nego lani, na obali ih je čak 16% više, a do sad ih je zabilježeno više od 3000, istaknuo je Tucaković, pa upozorio.
5: Nemojmo paliti vatru, nemojmo žar odbacivati, nemojmo uopće se igrati sa otvorenim plamenom jer ne treba zaista puno i nemojmo odbacivati opuške. Dakle, i cijele kampanje koje vodimo i na hrvatskim autocestama i svugdje, dakle, svode se na preventivno djelovanje i upravo preventivno djelovanje će nam doprinijeti da požara ne dođe. I upravo zbog ovih klimatskih promjera preventivno smo mi započeli sa dva sastanka na koordinaciji sustava domovinske sigurnosti. Razgovaramo već o prosjecima, o putevima gdje smo rekli da puno je toga zapušteno, idemo pokrenuti se sada jer moramo razmišljati unaprijed. Dakle, sada poduzimati mjere i je to odgovor na ono što će nam biti za 4-5 godina. Dakle, stvarati uvjete da mogu i vatrogasci i sve službe doći na mjesto događaja.
0: Vijesti. 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
6: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature. To bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: U Petrinji i Sisku uručeni su ključevi stanova građanima čiji su domovi oštećeni u potresu. Riječ je o ukupno 11 novih stambenih zgrada, 8 u Petrinji i 3 u Sisku, s ukupno 209 stanova. U Sisačko-moslavačkoj županiji do sad je izgrađeno 57 stambenih zgrada, a još dvije će uskoro biti završene i uključene u program priuštivog stanovanja. Resorni ministar Branko Bačić.
7: Mene posebno veseli što osim što obnavljamo Sisačko-moslavačku županiju, pa i rad Petrinju, te da ne obnavljamo samo zgrade koje su oštećene u potresu, već da doprinosimo izgradnju novih stambenih jedinica, a bit će ih 1024 na području Sisačko-moslavačke županije u 59 više stambenih zgrada, doprinosimo da će nakon obnove te stambene jedinice poslužiti mladim ljudima za priuštivo stanovanje.
0: Počinje je gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Sport. Pripremio Davor Lulić.
8: Nogometaši Dinama spremni su za uzvrat drugoga pretkola Lige prvaka što će ga u 20 sati igrati u Maksimiru protiv Tuna. Ozlijeđenih nema, stadion je gotovo rasprodan, a Mateo Lisica poručuje.
9: Mislim da smo spremni, da ćemo biti na 100%, vjerujemo u nas, trener vjeruje u nas i to je najbitnije i to ćemo pokazati na terenu. Ja sam spreman, psihički i fizički i to je najvažnije.
8: Dodajmo ovome da je iz kluba definitivno otišao Alžirac Bakrar koji će karijeru nastaviti u egipatskom Malahliju. Splitski Hajduk objavio je kako mladog krilnog napadača Roka Brajkovića zbog ozljede križnih ligamenata koljena neće biti na terenu sljedećih nekoliko mjeseci. Na Poljudu su objavili da su postigli dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem i Hugom Giljamonom. Krovinović odlazi u brazilski Gremio, a Giljamon u redove španjolskog drugoligaša Sportinga iz Gijona. Vareza će od petka do nedjelje ugostiti najbolje europske veslačice i veslače. Među njima će biti i braća Martin i Valen Sinković u dvojicu na pariće. Evo što kaže Martin Sinković.
10: Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidit ćemo kako je fizički, super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama, nadam se da će sve proći dobro. I...
8: Osim Sinkovića nastupit će David Šajn u samcu, Patrik i Anton Lončarić u dvojicu, te Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja u četvercu na pariće.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19.

0: Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi. Poskupljenje bi bilo i veće da vlada ponovno nije intervenirala smanjivanjem trošarina. S novim cijenama energenata raste i zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja, od troškova prijevoza, proizvodnje i distribucije do mnogih proizvoda i usluga. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
0: Afrička svinjska kuga i dalje se širi istokom Hrvatske, zbog čega se ministar poljoprivrede David Blajčić u Virovitici i Vukovaru sastao s predstavnicima županija, gradova i općina, kojima su predstavljene mjere i aktivnosti. Ministar kaže da je glavni uzrok širenja bolesti nepoštivanje sigurnosnih mjera, a građane je pozvao da izbjegavaju boravak u šumama kako bi se što više smanjila mogućnost širenja zaraze.
2: Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Za spomenuti je i Park prirode Papu, gdje također nam je skrenuta pozornost da izletnici koji dolaze bi svakako trebali biti dezinficirani i prilikom odlaska bili na neki način onda sigurni da se mogu vratiti kućama, da ne predstavljaju rizik za daljnje širenje bolesti.
0: 4 godine nakon otvorenja Pelješki most mora u obnovu zbog nastalih pukotina. Radovi bi trebali početi nakon turističke sezone, a izvođač će biti kineska tvrtka koja je most i gradila. Sigurnost mosta nije ugrožena, a tijekom radova bit će otvoren za promet. Glasnogovornica Hrvatskih cesta Tamara Pajić-Đurjanček.
3: Navedeni radovi provode se kako bi se dugoročno očuvala trajnost konstrukcije i spriječio eventualni prodor vlage i soli do armature, što bi tijekom vremena moglo uzrokovati koroziju.
0: Počinje gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj. Uređaj će omogućiti biološko pročišćavanje otpadnih voda prije njihova ispuštanja u more, što bi dugoročno trebalo poboljšati kakvoću mora u Bračkom kanalu, ali i podignuti kvalitetu života u Splitu i okolici. Radovi službeno počinju u četvrtak, a vrijednost projekta je gotovo 100 milijuna eura. Kultni njemački glazbenici skupina Kraftwerk nastupaju večeras u Pulskoj areni u sklopu svoje velike svjetske turneje. Publiku očekuje presjek 50 godina duge karijere pionira elektroničke glazbe, čiji je jedinstven zvuk bio inspiracija mnogim glazbenicima. Dvosatni koncert u areni donosi i vizualne 3D projekcije.
4: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije i u Lici pljuskovi. Na Jadranu jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, ujutro bura, podno velebita i jaka. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 19 do 24, dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Gorivo je poskupjelo i to osjetno. Euro super je skuplji 8 centi po litri, euro dizel 16, a najviše je skočila cijena plavog dizela, čak 19 centi.